0: industrija je modeling, dok u slobodno vrijeme voli putovati i stjecati nova iskustva. Osim poslovnih i modnih interesa, Rebeka posebno ističe važnost pomaganja drugima. Volontirala u skloništima za životinje i Caritasu, a kroz Crveni križ sudjelovala i u pružanju pomoći nakon potresa. Vjerujem da nas dobra djela najviše oblikuju kao osobe, rekla je Rebeka u razgovoru za Podravski radio, te istaknula kako je velika čast predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na izboru za Miss Hrvatske.
1: Predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na državnoj razini za mene je velika i izuzetna čast, ali u isto vrijeme i velika odgovornost koju prihvaćam s punim srcem. Nakon 9 godina stanke, konačno se kruna vratila u našu Podravinu i dat ću sve od sebe da opravdam to povjerenje i predstavim naš kraj u najboljem mogućem svjetlu. Što se tiče samih priprema, pa njima pristupam vrlo ozbiljno i profesionalno, jer je izbor za Miss Hrvatske izuzetno kompleksan izbor. Ljudi često ne znaju da se tamo natječemo kroz čak 6 različitih i zahtjevnih kategorija, budući da moj svakodnevni život uključuje stalno balansiranje između ureda i salona, disciplina mi nije strana, pa se za svaku od ovih kategorija pripremam vrlo detaljno. U finale ulazim, naravno, bez pritiska, ali s velikim optimizmom i jakim fokusom. A najvažnije mi je da zapravo ostanem dosljedna sebi, da uživam u svakom trenutku ovog putovanja i pokažem da upravo iza ove titule se krije marljiva, svestrana i ambiciozna mlada žena.
0: Kao nova Miss Koprivničko-križevačke županije, Rebeka postaje svojevrsno zaštitno lice našeg kraja. Otkrila je koje vrijednosti, posebnosti i ljepote županije želi posebno istaknuti pred hrvatskom javnošću.
1: Biti ambasadorica i zaštitno lice naše županije je za mene jedan veliki, nevjerovatan ponos. Naš kraj ima toliko toga za ponuditi i doista želim cijeloj Hrvatskoj pokazati sve ljepote i bogatstva Podravine i Prigorja. Prije svega želim istaknuti našu bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i povijest. Od čarobnih đurđevačkih pjeski, preko predivne naive u Hlebinama, bogate povijesti Križevaca, pa sve do šarma Koprivnice i čarolije rijeke Drave. A naravno da isto tako i naših prepoznatljivih manifestacija koje čuvaju naš identitet. Naša županija ima nevjerovatan spoj tradicije, ali i moderne poduzetničke energije i to je ono što zapravo želim staviti u prvi plan. Pred javnošću želim s ponosom istaknuti da dolazim iz kraja u kojem žive izuzetno marljivi, svestrani i sposobni ljudi. Jer mi smo regija koja čuva svoje korijene, ali istovremeno hrabro gradi budućnost, to i sama nastojim pokazati kroz svoj svakodnevni rad.
0: Kako je dojmove Rebeka nosi s izbora za Miss, kako se slagala sa ostalim kandidatkinjama, te koji su njezini planovi i želje za budućnost, poslušajte u emisiji Malci genijalci u programu Podravskog radija sutra od 18 sati, a već danas možete pogledati i članak na Podravski radio HR.
2: Kultura.
0: Bernarda Federber, VD ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac i donedavna predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, promovirana je u zvanje više knjižničarke. Rješenjem Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Bernarda Federber je stekla više stručno zvanje, čime je potvrđen njezin dugogodišnji rad i doprinos knjižničarskoj struci. U knjižničarskoj struci radi više od 20 godina, profesionalni put započela kao školska knjižničarka, a tijekom rada u školskom sustavu napredovala je do zvanja stručne suradnice mentorice. Godine 2018. izabrana je za ravnateljicu Gradske knjižnice Đurđevac, na čijem je čelo i danas. Tijekom svojeg profesionalnog djelovanja posebnu pozornost posvećuje promicanju knjige i čitanja, razvoju knjižničkih programa i projekata, te povezivanju knjižnice sa širom lokalnom zajednicom. Njezin rad obilježili su brojni programi, projekti i suradnje kojima se nastoji približiti knjiga i knjižnica građanima svih generacija. Novo stručno zvanje predstavlja još jedno priznanje za njen višegodišnji rad i predanost knjižničarskoj profesiji. Udruga žena Gušarice iz Grabronice organizira kulturno-tradicijsku manifestaciju Lužđana 2026. u subotu 3. listopada s početkom u 17 sati u Petrovom vrtu u Grabronici. Lužđana oživljava jedan od starih jesenskih običaja luženja kukuruza, odnosno ručno skidanje komušine s klipova nakon berbe. Nekada je to bio jedan od posljednjih većih poljskih poslova prije zime, ali i važan društveni događaj. Oko kukuruza bi se okupljali susjedi, rodbina i prijatelji, pomagali jedni drugima, a nakon rada druženje bi se nastavljalo uz pjesmu, smijeh i domaću hranu. Upravo taj duh zajedništva i očuvanja starih običaja njeguje i Grabravnička Lužđana, a ovogodišnji program donosi natjecanje u luženju kukuruza.
2: Sport.
0: Član trkačkog kluba Đurđevac Mirko Antoljak nedavno je nastupio za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u 600-dnevnom ultramaratonu u mađarskom Balatonfuredu, gdje je u 6 dana pretrčao 623 km. Trčalo se na zatvorenom asfaltiranom krugu, dugom nešto manje od kilometra. Mirko se nakon ovog velikog pothvata vratio u svoje Virje, gdje su mu klubski kolege pripremili doček i zajedno s njim proslavili ovaj značajan uspjeh. Mirko nam je za Podravski radio ispričao kako mu je bilo.
2: Trčati ono na pamet je suludo, opće kretati na takvu trku. Znači, moja zamisao je bila pokušati 6 dana držati nivo 100 km po danu. Znači, dok odradim 100 km, jedenje, spavanje i sve ostalo što treba napraviti. Jel? I sad onda, kroz 5 dana se je dogodila situacija. Ja sam ono lakoćom svoju tu zamisao odrađivao svaki dan, da oko podne toga petoga dana je bilo vidljivo, jer ovi druga dva naša muška člana, Juro i Prvo je situacija se dogodila da ekipno možemo, nije bio veliki zaostatak iza Rumunjske i Danske, da ako bi malo podigli nivo trčanja ja i Mario, koji smo bili u situaciji da to napravimo, i onda smo odlučili da zadnju noć ne odmaramo, nego da cijelu noć radimo i probamo napraviti više kilometara, odnosno to nam je uspjelo da smo prestigli i Rumunje i Danse, i Mario je s tim i individualno napredovao na ljestvici, sa 6. i 5. mjesta je došao do 2. individualno, jel, i tak da se to pokazalo dobrom taktikom.
0: Za Mirka nema stajanja, a u planu ima i sudjelovanje u maratonima i iduće godine.
2: Odmora za ultraše nema, jer odmor je dok trčiš lagano pola sata, sat vremena, znači to je odmor. To smo napravili i Mario i ja odmah drugi dan dok smo ustali još u mađarskoj trening. Evo, ja sam, jučer mi je bio 800. dan da nemam propušten dan od trčanja. 800 dana za redom nemam propušten niti jedan dan da nije bilo trčanja. Tako da odmora nema. Sad sljedeća mi je utrka 12 sati prvenstvo Hrvatske u Zagrebu, a nešto smo dogovarali, to budemo naravno tek treba vidjeti. Iduće godine ima 10-dnevnih utrka.
0: Vremenska prognoza. Recimo samo da do kraja dana i dalje će nam biti promjenjivo i pretežno oblačno u sve češća sunčana razdoblja. Sutra ujutro moguća i magla u Podravini, jutarnja temperatura oko 13, sutra maksimalna dnevna do 28.
3: Lokalno Podravsko grad.
4: Slušali ste reprizu emisije

0: Podravskom.
1: Vijesti. Sedam je sati, dobro jutro u vijestima. Zbog femicida u Slatini, ženska mreža Hrvatske i druge inicijative za ponedjeljak, odnosno sutra, najavile su prosvjedne akcije diljem Hrvatske pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Odgovor je to na izjavu ministra Alena Ružića, koji je rekao: tjedan dana prije neželjenog tragičnog događaja pokojnica je uz prisutnost odvjetnika povukla sve mjere, što cijelom događaju daje specifično svjetlo, te da se situacija nije mogla spriječiti u pravnom smislu. Organizatorice smatraju da se time odgovornost prebacuje na žrtvu, a Ružić takve optužbe odbacuje. U bunarima u gospićkom naselju Krpani, koji se nalaze u neposrednoj blizini oko 600 metara izravno nizvodno od odlagališta opasnog otpada, pronađene su vječne kemikalije. Mještani ogorčeni upozoravaju: voda koja puni ove bunare ista je ona koja ulazi u gospićke rijeke. 2 kilometra od središta Gospića smješten je zaselak Krpani. U lokalnom bunaru, koji se nalazi 600 metara od silosa, pronađeni su teški metali. Ova voda koja protječe ovuda ide u bunar, a taj bunar je sada zaražen vječnim kemikalijama. Te spojeve sada ima, naglasio je vlasnik tamošnjeg OPG-a. Nekada je ovaj bunar bio žila kucavica cijelog naselja, a danas izaziva strah. Jesmo li zaraženi ili nismo, vidjet ćemo. Tko to zna, tko zna, zabrinuto se pitao mještanin Božo Krpan. Lokalni OPG oživio je mjesto, ali kako dalje, pitaju se vlasnici, što sa stokom koja tu vodu pije već godinama. Ne kriju razočaranje, kažu da nitko iz institucija nije kontaktirao s njima, a 2 godine sve su znali. A građani Našica, koji se protive najavi dovoza i spaljivanja dijela otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe, jučer su javno prosvjedovali na trgu Franje Tuđmana u središtu grada, te poručili kako ne žele taj otpad ne samo u Našicama, nego nigdje u Hrvatskoj. Prosvjednici su nosili transparente s natpisima Stop trovanju našičkog zraka, Želimo spavati otvorenih prozora, Od otpada do profita, Od zdravlja do bolesti. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović izjavio je kako su se građani okupili jer žele da se to ilegalno smeće vrati odakle je dovezeno. Podsjeća da se prvi takav natječaj za sanaciju otpada u Gospiću javila samo jedna tvrtka, ali ni jedna cementara, te da drugog natječaja nije ni bilo, nego je, kako smatra, cementarama u Našicama i Koromačnu nelegalno dodijeljeno spaljivanje spomenutog otpada. A polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, te misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova za sve poginule, nestale i ubijene hrvatske branitelje, u Vukovaru je jučer obilježena 35. obljetnica osnutka 204. brigade. Organizator obilježavanja bila je Hrvatska udruga vukovarskih branitelja iz Domovinskog rata Vukovar 91. čiji je predsjednik Josip Crnjac poručio kako bez 204. brigade, čiji su pripadnici branili Vukovar u agresiji 1991. godine, ne bi bilo ni samostalne i suverene Republike Hrvatske. Iz sporta. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković debitirao je među vratnicama Barcelone, koja je i dalje savršena u La Ligi. U 7. kolu je pobijedila na gostovanju Sevilju s 3-1. Pobjednički niz Barcelone se tako nastavio, bila je ovo 7. pobjeda katalanskog sastava, koji ima utakmicu više, ali i 6 bodova ispred madridskog Reala, koji danas igra protiv Atletika. Dvoboj u Sevilji je loše počeo po Barcelonu i Livakovića, jer je hrvatski vratar primio pogodak prije nego li je i taknuo loptu na susretu. U 19. minuti je Fofana u prvoj vratnici zahvatio glavom loptu i iz blizine svladao nemoćnog Livakovića. A nogometaši Gorice ostvarili su prvu pobjedu ove sezone, svladavši Istru u Puli s 1-0, dok su nogometaši Varaždina i Osijeka odigrali 0-0 jučer u susretu 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. I vrijeme danas očekuje nas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro u unutrašnjosti još lokalno magla, a poslije podne je uglavnom na krajnjem jugu rijetko mogući pokoji pljusak. Vjetar na kopnu slab, uz najvišu temperaturu koja će se danas kretati od 25 do čak 30 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica ovog trenutka mjere 13.
0: Slušali ste Vijesti.
2: Jutros.
0: na Podravskom.
1: Da, dobro jutro u 7 sati i 5 minuta i od mene, ja sam Martina i ove nedjelje družimo se u prijepodnevnom terminu sve do 12. Dobro mi došli, vjerujem da ste se evo dobro naspavali svi koji ste možda sad već i budni uz nas. Sviramo za vaše dobro jutro.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo tri oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva tri oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Podravski radio.
3: Podravino.
2: Podravino.
3: Dobro ti jutro. Jutro.
2: Stanje u prometu.
4: Trenutno na području naše županije nema nekih većih poteškoća po pitanju prometa. Osim na dionicama gdje traju radovi, može biti povremenih zastoja, a isto tako pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama diljem zemlje, ali o svemu tome se možete informirati na stranicama Hrvatskog autoputa.

0: do kluba nema nekih većih evo situacija. Imam samo i upozorenje iz policijske postaje Đurđevac, s obzirom da evo dolaskom jeseni se povećava opasnost od pojave divljači na prometnicama, samim time i mogućnost naleta vozila na životinje. U ovom razdoblju, kako ističu, divljač je aktivnija, posebice u ranim jutarnjim i večernjim satima kada je vidljivost smanjena, pa svakako valja biti na oprezu, na što su i upozorili.
1: S obzirom da u zadnje vrijeme su učestalost događanja naleta vozila na divljač, želimo skrenuti pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza, te savjetujemo, znači, da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni naravno u sumrak i po noći te ranim jutarnjim satima kada je divljač često najaktivnija, te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, koristite naravno duga svjetla za osvjetljenje ceste. U blizini šume ili velike nepokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nalazi divlja životinja. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju očiju u daljini. Ugledate li divljač, pratite njezino kretanje. Često je nepredvidljiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu. Budite spremni da se naglo zaustavite, te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem, jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili ako dođe do slijetanja s ceste mogu biti kobne. I na kraju, naravno, ako vozilom naletite na divljač, naravno o događaju obavijestite policiju.
0: Rekla je policijska službenica iz policijske postaje Đurđevac Veronika Šipek za Podravski radio. Da, pazite na sebe i na druge u prometu. Sretan put vam želim uz valove Podravskog radija.

0: Da, to vam i želim ove nedjelje, da odmorite dobro za novi tjedan koji je pred nama.
1: Jutro na Podravskom.
0: E a sad, hoće li to biti moguće, idemo čuti u horoskopu.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Da, dnevni horoskop za dan koji je pred nama. Lijepa nedjelja, barem što se vremena tiče, a vjerujem da će se i zvijezde posložiti i složiti s time. Idemo odmah krenuti s djevicama. Djevice, danas ćete možda poželjeti pripremiti sve za novi tjedan unaprijed, ali pokušajte ne potrošiti baš cijeli dan na organiziranje. Nekoliko osnovnih obaveza bit će dovoljno da se osjećate spremno. Jedna osoba mogla bi vas zamoliti za savjet, a vi ćete ovaj put puno bolje pomoći slušanjem nego sastavljanjem detaljnog plana umjesto nje. U ljubavi biste mogli dobiti potvrdu da ste se nepotrebno brinuli oko nekih stvari, a slobodne djevice mogle bi se ugodno, to jest mogle bi ugodno iznenaditi samu sebe ako se odluče na mali prvi korak prema osobi koja im se sviđa. Sretno, djevice. Vage, vama bi nedjelja mogla donijeti priliku da razjasnite malu nesuglasicu koja je ostala nekako visjeti u zraku nakon nedavnog razgovora. Ovog puta nećete morati birati savršene riječi jer će iskrena namjera biti dovoljna. U ljubavi ćete, Vage, željeti više jasnoće, a slobodne Vage mogle bi odlučiti prestati čekati da osoba koja im se sviđa pokaže interes. Škorpioni, vi biste mogli odlučiti prestati razmišljati o pitanju na koje trenutačno jednostavno ne možete dobiti odgovor. Takva odluka donijet će vam više mira nego još jedno analiziranje tuđih riječi. U ljubavi ćete željeti dubinu i iskrenost, ali ne morate svaki razgovor pretvoriti u provjeru nečijih osjećaja. Slobodni pripadnici znaka mogli bi se iznenaditi kada shvate da ih privlači osoba koju do sad nisu pridavali baš neku posebnu pozornost. Strijelci, iako je kraj vikenda, teško ćete pristati na to da cijeli dan provedete kod kuće. Spontani odlazak u prirodu, kraći izlet ili ručak na novom mjestu mogao bi vam pružiti upravo onu promjenu koja vam je potrebna. U ljubavi će zauzeti strijelci uživati ako partner prihvati njihovu ideju, a slobodni bi mogli započeti flert s osobom koja ih osvaja vedrinom. Jarci, vi biste mogli primijetiti da vam je puno teže odmarati nego što ste mislili, jer će vam misli stalno odlaziti prema obavezama koje vas čekaju. Da, teško je to nekako staviti pod tepih. Napravite kratak plan za ponedjeljak kako će vas to smiriti, ali nakon toga svjesno zatvorite bilješke i računalo. Član obitelji mogao bi tražiti vaše mišljenje o nekoj praktičnoj odluci, a u ljubavi ćete isto biti nježniji kad prestanete razmišljati o svemu što još morate obaviti. Vodenjaci, vama bi nedjelja mogla donijeti razgovor koji će potpuno promijeniti način na koji gledate jednu ideju ili budući plan. Prijatelj bi vam mogao predložiti zajedničku aktivnost za naredne dane, a ovaj put ćete poželjeti dogovoriti konkretan termin umjesto da sve ostane eto samo na ideji. U ljubavi ćete cijeniti odnos u kojem možete slobodno i otvoreno govoriti bez straha da će se svako neslaganje pretvoriti u svađu. Ribe, vi biste mogli poželjeti više vremena provesti sami kada biste se odmorili od intenzivnijeg društvenog ritma prethodnih dana. Glazba, film, šetnja ili nekoliko sati bez telefona mogli bi pomoći da se osjećate puno odmornije. U ljubavi, ribe, će vam posebno značiti mali znak pažnje koji će pokazati da je druga osoba zaista slušala ono što ste joj nedavno rekli. Da, to je nekad najvažnije. Ovnovi, ovu ćete nedjelju poželjeti iskoristiti aktivnije nego ljudi oko vas, pa biste već ujutro mogli predložiti plan koji će druge pomalo iznenaditi. Ako nitko ne bude raspoložen pratiti vaš tempo, nemojte zbog toga odustajati. Jedan član obitelji mogao bi od vas zatražiti uslugu baš kada budete imali druge planove. U ljubavi će vam goditi izravnost, a slobodni ovnovi mogli bi dobiti odgovor na poruku ili pitanje koje su poslali bez nekih velikih očekivanja. Bikovi, posebno ćete danas cijeniti sporiji ritam i priliku da se posvetite stvarima koje vas opuštaju. Razgovor s bliskom osobom mogao bi vas potaknuti da drugčije gledate jedan trošak ili kupnju koju planirate. U ljubavi ćete biti raspoloženi za nježnost i bliskost, a slobodni bikovi mogli bi shvatiti da im nečija pažnja postaje sve važnija. Blizanci, nedjelja bi vama mogla donijeti neočekivanu poruku od osobe s kojom se već neko vrijeme niste čuli. Razgovor bi mogao potrajati mnogo dulje nego što ste očekivali i podsjetiti vas na razlog zbog kojeg ste se nekada tako dobro slagali. Tijekom dana pripazite da ne prihvatite nekoliko različitih poziva samo zato što vam je teško odlučiti što vam se najviše radi. U ljubavi će zauzeti, poželjeti više vremena za razgovor s partnerom, a slobodni bi mogli shvatiti da se iza nečijeg prijateljskog zadirkiva već neko vrijeme krije nešto više. Blizanci, dan dobro, otvorite oči. Ostali su nam još rakovi i lavovi, pa onda rakovi, evo danas biste mogli osjetiti potrebu ponovno uspostaviti kontakt s članom obitelji ili prijateljem kojeg zbog obaveza u posljednje vrijeme rijetko viđate. U ljubavi ćete rakovi biti spremni reći što osjećate, a slobodni bi mogli tijekom sasvim običnog druženja primijetiti da ih je i da ih jedna osoba gleda malo drugačije nego prije. I za kraj, šećerevo lavovi, nedjelja bi vam mogla biti društvenija nego što ste planirali jer bi vam u posljednji trenutak mogao stići poziv koji nećete željeti odbiti. U društvu ćete biti raspoloženi i primijećeni, a u ljubavi će slobodni lavovi lako privlačiti poglede dok bi zauzeti mogli partneru priznati da im nedostaje više zajedničkih spontanih trenutaka. Lavovi, nemojte ostati budni do kasno samo zato što vam se ne želi priznati da je vikend pri kraju. Doći će drugi lavovi. 7:36, dobro jutro svima, točno evo, hoće li, evo ga, hoće Jakov Jozinović, nećeš spavati, da, za vaše dobro jutro uz valove Podravskog radija. Dobra glazba i dalje uz malo marketinga i korisne informacije, točno u 8 sati slijede nam poljoprivredne minute.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
4: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu.

0: Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
1: Veliki filmski spektakl godine stiže u Đurđevac. U nedjelju 20. rujna s početkom u 18 sati u našem kinu pogledajte Odiseju, novi film proslavljenog redatelja Christophera Nolana. Očekuje vas epska priča, vrhunska produkcija i bogata glumačka postava koju predvode Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Robert Pattinson. Ne propustite jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju, ove nedjelje u 18 sati u kinu u Đurđevcu.

0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: radio. Vi slušate Podravski radio.
1: Poljoprivredne minute.
2: Osam je sati, dobro jutro u poljoprivrednim minutama. Za početak odmah imamo obavijesti iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razdoblju, koja je objavila da su poništili javni poziv za provedbu programa potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za razdoblje od 2026. do 2030. godine, objavljenog 2. rujna na mrežnim stranicama Agencije. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i šumarstva zaprimilo je argumentirane prigovore na pojedine odredbe pravilnika o provedbi programa potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica, a kao i na javni poziv koji je naravno objavila agencija. S obzirom na zaprimljene prigovore te potrebu osiguranja pravilne i učinkovite provedbe programa, ministarstvo je po hitnom postupku pokrenulo postupak donošenja izmjena predmetnog pravilnika, a Agenciji za plaćanja dalo uputu za poništenje trenutno važećeg javnog poziva. Nakon stupanja na snagu izmjena pravilnika u najkraćem mogućem roku objavit će se novi javni poziv u skladu s izmijenjenim odredbama, stoga pozivaju evo sve da prate mrežne stranice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razdoblju kako bi bili obaviješteni na vrijeme o svim promjenama koje će uslijediti. I imamo iz savjetodavne službe obavijest proizvođačima uljane repice. Naime, s obzirom na zabilježene ukupne oborine i prosječne temperature u rujnu, nakon provedene sjetve uljane repice, a prije nicanja kulture, moguće je primijeniti zemljišne herbicide koji uspješno suzbijaju jednogodišnje korove. Za primjenu tih herbicida važna je dobra priprema zemljišta i dovoljna količina oborina, a neki od zemljišnih herbicida koji se mogu primijeniti su Butisan S, Kalif 480 SC, zatim Kalif Mega, Reaktor 360 CS, Clomate, Teridor 500 EC, Brasan 540 EC, Rapsan, Sultan 50 SC, Koban 600, Centium 36 CS i drugi. S obzirom na klimatske prilike ove jeseni za zaštitu usjeva od jesenskih štetnika u početku nicanja, dakle crvenoglavog repičinog buhača ili repičine ose listarice, preporuka je redovito pratiti stanje na usjevima i prema potrebi primijeniti jedan od registriranih insekticida za tu namjenu. Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka fitosanitarnog informacijskog sustava, a prije upotrebe sredstava obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je naravno voditi i evidenciju, čuvati račune kupljenih sredstava, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način, poručuju iz ministarstva.

Poljoprivredne minute. Osam je sati i sedam minuta, dobro jutro i dalje u Poljoprivrednim minutama. A u Đurđevcu je otvoren logističko-distributivni centar LDC Agro namijenjen prijemu, skladištanju, doradi, pakiranju i otpremi voća i povrća. Vrijednost investicije premašuje 40 milijuna eura, dok je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za realizaciju projekta kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti osiguralo 15 milijuna eura potpore. Centar se prostire na približno 19.700 četvornih metara, a opremljen je specijaliziranim linijama za obradu i pakiranje, komorama za dugoročno skladištanje povrća te automatiziranim regalnim skladištem. Velik dio procesa od zaprimanja robe do skladištanja i otpreme automatiziran je i digitalno povezan. Takav način rada, kako opisuje ministarstvo, trebao bi omogućiti bolje očuvanje kvalitete proizvoda, bržu prilagodbu zahtjevima kupaca i učinkovitije upravljanje troškovima. Ministar David Plajčić je istaknuo kako udruživanje proizvođačima omogućuje pristup poslovima koje pojedinačna gospodarstva često ne mogu ostvariti, a naglasio je i važnost suradnje s proizvođačima već u fazi planiranja proizvodnje. Pravovremene informacije o potrebama tržišta proizvođačima mogu pomoći pri donošenju odluka o povećanju proizvodnje, dok logističkim centrima omogućuju sigurnije ugovaranje i pouzdaniju opskrbu kupaca. Đurđevački centar je tako dio šire mreže od pet logističko-distributivnih centara za voće i povrće ukupne vrijednosti 110 milijuna eura, a za njihovu izgradnju osigurano je ukupno 65 milijuna eura potpore. Dva centra su već u funkciji, dok je do kraja godine planiran završetak centara u Požegi i Vinkovcima. Nakon završetka svih pet projekata, ukupni skladišni kapacitet mreže premašit će 28 tisuća tona. Ministarstvo istodobno priprema i program sufinanciranja skladišnih kapaciteta za žitarice i uljarice vrijedan 10 milijuna eura. Cilj je ratarima omogućiti da dio uroda skladište i tako budu fleksibilniji pri izboru trenutka prodaje, umjesto da zbog nedostatka vlastitih kapaciteta budu prisiljeni prodavati odmah nakon žetve. Otvaranjem centra u Đurđevcu očekuje se tako stvaranje bolje poveznice između domaćih proizvođača i tržišta. Poruka projekta, zaključio je ministar, jest da proizvođač nakon prve uspješne sezone treba imati razlog za povećanje proizvodnje, jer zna kome će prodati svoj proizvod i da mu se proizvodnja isplati.

Nadalje, izmjene i dopune pravilnika o provedbi intervencije 7501 uspostava mladih poljoprivrednika iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske puštene su u javno savjetovanje. Cilj predloženih izmjena, kako ističu iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, je omogućiti učinkovitiju dodjelu potpore i dodatno pojasniti provedbena pravila, odnosno povećati pravnu sigurnost. Između ostalog, izmjene kažu, poslovni plan obavezno mora sadržavati aktivnosti kojima se izravno postiže povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, dostavljene u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a unutar jedne vrste proizvodnje u sektoru biljne proizvodnje ili stočarske proizvodnje ili jedne ili više vrsta proizvodnje u ostalim sektorima, a u skladu s razdiobom. Dakle, ide od najmanje 1000 eura za korisnike koji imaju SO od 10.000 do 24.999 eura, a čije se aktivnosti odnose isključivo na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, odnosno najmanje 2500 eura za korisnike koji imaju SO od 25.000 do 49.999 eura, najmanje 4.000 eura za korisnike koji imaju od 50.000 do 100.000 eura i najmanje 1.000 eura za korisnike čije se aktivnosti odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda. Treba istaknuti da je javno savjetovanje otvoreno do 16. listopada ove godine, a sve detalje možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
3: A zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, u utorak 22. rujna bez električne energije će biti u Sirovoj Kataleni, kućni brojevi 196 od 200 do 208 parni, 212, 222, 151 i od 157 do 161 neparni, a sve to u vremenu od 8.30 do 14 sati, poručuju iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
1: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
4: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bućinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
6: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
6: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
7: kupi,
6: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
2: Podravski radio.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Želim vam Podravski radio.

0: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
3: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 ampersati samo 69 €99, 105 ampersati samo 79 €92. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj je osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
7: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača, Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634-757 ili 634-020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
3: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
0: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Za dobar dan.
3: E, suseda, gde čekaj stani da te pitam nekaj? Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
3: A gda prije?
4: Je, pak sam preglasila na Podravskem radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
6: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu,
5: Podravskim Sesvetama,
6: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
6: Prugovcu,
5: Virju,
6: Molvama,
5: Glogovcu,
6: Peterancu,
5: Sigecu
6: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
7: Dobar vam dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 5111. Prodaje se ispravni rashladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze rashladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2500 eura. Upitati na broj 099 43 48 279. Prodaje se minivaš Kärcher 698 CX HDS trofazni i minivaš Kärcher 558 C Eco jednofazni topla voda. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098 909 29 94. Prodaje se automobil marke Mitsubishi Space Star 2022. godina, benzinac, servisna knjižica, registriran do 11. mjeseca ove godine, 18.000 km, cijena 11.000 eura, nije fiksna. Informacije na broj 099 839 8846. Zvati nakon 11 sati. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine starosti 20 dana u Ferdinandovcu. Informacije na broj 098 935 54 53. Prodaju se drva agacije više metara, iscijepana i ispiljena na 50 cm bez dostave. Upitati na broj 091 555 95 55. Prodaje se ječam dvoredni, sijačica Old 18 redova, gama tanjurača 24 diska s valjkom i traktor Ursus C360 85. godište bez papira. Za sve navedeno upitati na broj 099 258 92 02. Prodaju se dva ženska teleta simentalske pasmine starosti 2 tjedna i dva monitora. Upitati u Ferdinandovcu na broj 048 817 3 9 6 ili 098 514 657 ili 098 927 1970. Prodaje se automobil Citroen C3, 6 godina star, ljetne gume, nove zimske gume, nove alufelge i registriran do 11. mjeseca. Automobil je u dobrom stanju. Možete zvati svaki dan poslije 11 sati na broj 048 811 827 ili 098 781 634. Prodaje se ječam Hannelore za sjetvu i ishranu stoke, kukuruz, može rinfuza ili uvrećani i silo kombajn za kukuruz jednoredni. Upitati na broj 095 389 8252. Prodaje se traktorska šprica 350 litara, traktorski viljuškar i prikolica za sjeno Agedorm. Upitati na broj 092 285 97 83. Prodaje se plug Lasberg 12 cola 2+1, zatim prikolica za razbacivanje stajnjaka 4 tone, okomiti valjci i sijačica za žito Gamma Alt 18 redi. Upitati na broj 092 2 8 5 9 7 8 3. Prodaje se šuma agacije u sirovoj kataleni površine 400 hvati u trajno vlasništvo te preša za grožđe s muljačom. Isti vlasnik uzima u najam poljoprivredno zemljište na području općine Novigrad Podravski. Za sve informacije nazvati na broj 091 576 44 52. Prodaje se kuća za rušenje u Novigradu Podravskom Inox Bačva 400 litara, malo korištena, te kotao za destilaciju voća kupljen novi prije 2 godine. Za sve upitati na broj 091 576 44 52. Kupuju se berači, traktori i sva ostala poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se muško i žensko tele simentalske pasmine. Vlasnik je iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098 935 5453. Iznajmljuje se potpuno namješten stan površine 65 metara kvadratnih u prizemlju obiteljske kuće u Đurđevcu. Stan se sastoji od 2 spavače sobe, kuhinje, dnevnog boravka i kupaonice. Prvo useljenje, sve novo, useljivo od 1. listopada. Ispred kuće osigurano je parkirno mjesto. Polog je obavezan. Cijena najma 400 eura mjesečno plus režije. Za više informacija ili dogovor oko razgledavanja možete zvati na broj 095 800 9080. Prodaje se kukuruz na klipu, ovogodišnji rod, cijena 10 centi po kilogramu, a može i dostava. upitati na broj 098 998 9635. Prodaje se stari namještaj, zatim stari trupac 80 cm i dvobrazni plug IMT 12 cola. Informacije na broj 098 987 6379. Prodaje se automobil Renault Clio TCE metalik srebrne boje, benzinac 2019. godište, sprijeđenih 108 tisuća kilometara, registriran do kraja godine, s novim jednogodišnjim gumama. Automobil je bez ikakvih ulaganja, cijena 5600 eura, ali nije fiksna. Nazvati na broj 099 311 91 07. Prodaje se rotobrana marke Sirio, širine 2,5 metra, skoro novo, malo korišteno. Prodaje se i utovarivač za stajski gnoj marke Gramid Dubrava, te prikolica za gnoj dvoosovinka 5 tona i dvije prikolice od 8 i 7 tona. Upitati na broj 091 55 11 00. Prodaje se silo kombajn Mengele i Klas, novi tip, jedan red. Prodaje se cisterna pocinčana 3000 litara s kardanom, tri izvoda, za 2200 eura, te se prodaje plug IMT 756 visoki, lošije daske bez crtala za 170 eura. Za sve navedeno upitati na broj 091 919 8882. Prodaje se sijačica za žito Gama 14 redi Olt za 320 eura. Prodaje se plug IMT 12 cola niski 756 sačuvan za 270 eura, te se prodaje elevator uski za kukuruz za 170 eura. Informacije na broj 091 919 8882. Prodaje se plug tri brazde, ravnjak, lemken s crtalom i kotačem dubine, cijena 1100 eura. Prodaju se i tanjurače Lemind Leskovac, 20 diskova sačuvane za 170 eura, te se prodaje naletni utovarivač s dvije košare za gnoj i rasuti teret za 550 eura. Upitati na broj 091 919 8882. Kupuju se traktori svih vrsta, berači kukuruza, kombajni i svi ostali strojevi s isplatom odmah. Ponude na broj 092 350 1737. Prodaju se drva, cjepanice za ogrjev, jasen i hrast. Upitati na broj 099 317 3757. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine staro 25 dana. Upitati na broj 099 822 9911. Prodaju se šljive za pekmez i preradu u najboljoj fazi zrelosti, pakiranju u kašete od 10 kg, a cijena uz dostavu 1 euro za male količine 0,80 eura na veliko. Za više zvati na broj 098 93 29 92. 8. Prodaje se vinograd Sklijeti i svim inventarom u Mičetincu. Isti vlasnik prodaje kotao za destilaciju 80 litara i inoks bačvu 300 litara. Za sve navedeno zvati na broj 091-12-91-838. Prodaju se pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3 kg, te pilići stari 3,5 tjedna za daljnji tov. Crvene kokoši nesilice stare godinu dana s isporukom od 12. listopada, te kokoši nesilice mlade stare 19 tjedana s isporukom krajem rujna. Za sve navedeno dostava je besplatna. Informacije u Đurđevcu na broj 811-363 ili 098-1987-587. Prodaje se više komada janjadi od 25 do 35 kg uz mogućnost obrade, odojci od 25 do 30 kg uz mogućnost obrade, te bekoni oko 60 do 70 kg također uz mogućnost obrade, a sve navedeno dostupno je tijekom cijele godine. Upitati kod Kovačića u Kalinovcu na broj 099-667-3394. Kupuju se traktori, berači kukuruza, kombajni, prikolice i svi ostali poljoprivredni strojevi s isplatom odmah. Ponude na broj 099-86-88-828. Prodaju se 4 odojka, 2 bekona te razni poljoprivredni priključci. Prodaje, navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca, a nazvati možete na broj 893-263. Prodaje se novi SsangYong Tivoli, proizveden 2026. godine, dakle ove godine, registriran do 7. mjeseca 2027. Klima, kuka, navigacija. Prodaje se jer je višak, a cijena povoljna. Upitati na broj 099-736-0612. Dragi slušatelji, bili su ovo vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
3: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
3: A gda prije?
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
6: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu,
5: Podravskim Sesvetama,
6: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
6: Prugovcu,
5: Virju,
6: Molvama,
5: Glogovcu,
6: Peterancu,
5: Sigecu
6: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. In memoriam.
7: 9. rujna u 87. godini života, nakon duge i teške bolesti, zauvijek je prestalo kucati srce naše drage mame i bake Danice Štefanov. Ovim putem želimo zahvaliti cijeloj rodbini, susjedima, kumovima, prijateljima, svećeniku Kristijanu na svečanom ispraćaju te riječima utjehe i ohrabljenja, djelatnicima Doma Singer, dravskim pajdašima, kolegama i kolegicama iz Hale 2, te svima koji su nam izrazili sućut te odar okitili cvijećem i svijećama, te ispratili na vječni počinak našu dragu mamu i baku. Ožalošćeni sin Ivan, kćerka Anica, zet Vladimir, unuci Ivan, Vlatka, Martin te ostala tugujuća rodbina.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
5: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
4: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
6: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
4: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
7: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
8: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
9: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
8: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
0: Podravski radio.
10: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio.

0: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
0: Baby tulipani,
1: sladoled tulipani,
0: tulipani koji mijenjaju boju,
1: zumbuli,
0: ljiljani,
1: narcise,
0: fritelarija,
1: alium.
0: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
1: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
3: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Veliki filmski spektakl godine stiže u Đurđevac. U nedjelju 20. rujna s početkom u 18 sati u našem kinu pogledajte Odiseju, novi film proslavljenog redatelja Christophera Nolana. Očekuje vas epska priča, vrhunska produkcija i bogata glumačka postava koju predvode Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Robert Pattinson. Ne propustite jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju, ove nedjelje u 18 sati u kinu u Đurđevcu.
5: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
6: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
7: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
8: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Alkoholni ocat 1 litra 69 centi. Suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi. I sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69 eura 99 centi, 105 amper sati samo 79 eura 92 centa. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
10: Podravski radio.
11: Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
11: Srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
11: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
10: za
11: dan.
10: Dobar dan.
13: Vijesti Podravskog radija.
14: Dobar dan. Na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu dodijeljeni su ugovori korisnicima županijske potpore male vrijednosti za samozapošljavanje startup. Ukupno je osigurano 100.000 eura za 45 poduzetnika početnika, 38 obrta i 7 tvrtki, a dodjeli ugovora prisustvovali su župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, županijski pročelnici Aldijana Matić-Horvat, Josip Kolar i Ivana Deskar te ostali suradnici. Riječ je o mjeri koja se provodi 8. godinu zaredom, a cilj joj je olakšati poduzetnicima početnicima prve korake u poslovanju te potaknuti samozapošljavanje, razvoj novih djelatnosti i stvaranje novih poslovnih prilika. Za proizvodna i deficitarna zanimanja osigurano je do 4.000 eura po korisniku, dok je za uslužne djelatnosti predviđeno do 2.000 eura po korisniku. Danas ulažemo u ljude koji su odlučili preuzeti inicijativu, pokrenuti vlastiti posao i svoju ideju pretvoriti u konkretnu vrijednost. Čestitam svim korisnicima na ostvarenim potporama i želim im puno uspjeha u daljnjem razvoju poslovanja, istaknuo je župan Tomislav Golubić te dodao kako će županija nastaviti stvarati uvjete u kojima će poduzetnici imati podršku na cijelom putu svog poslovanja, osobito u onoj najzahtjevnijoj fazi kada se ideja tek pretvara u posao. Naš je cilj omogućiti ljudima da svoje znanje radi poduzetničke ideje razvijaju upravo ovdje u našoj županiji, poručio je župan. Mjera Startup dio je šireg sustava županijskih potpora gospodarstvu, a za poduzetnike i obrtnike ukupno je osigurano 558.000 eura. U sklopu 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije u Križevcima je održana i tradicionalna revija frizura i modna revija koja je i ove godine okupila brojne obrtnike, učenike, goste i posjetitelje. Organizatori revije bili su Udruženje obrtnika Križevci i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije. Publika je imala priliku vidjeti kreativne frizure, modne kombinacije i radove kojima su sudionici pokazali znanje, vještinu i maštovitost. Poseban doprinos reviji dale su učenice strukovne škole Đurđevac, Lara, Patricija, Ana Marija, Paula, Stefani, Vanesa i Magdalena, koje su sudjelovale u programu uz stručnu učiteljicu mentoricu Anicu Čorba i podršku ravnatelja Darka Špoljara. Reviju sa svojim dolaskom podržali i zamjenik župana Mario Rajn, direktorica sajma i tajnica Županijske obrtničke komore Kristina Cvek, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, predsjednik Udruženja obrtnika Križevci Marijan Hlebić, te Renata Lohajner u ime Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica. Uz njih događanju su nazočili brojni obrtnici, poduzetnici i gosti. Uz frizure i modu program su upotpunile i atraktivne plesne točke, pa je revija protekla u znaku kreativnosti, energije i dobrog raspoloženja. Revija frizura i mode tako je još jednom potvrdila da obrtništvo nije samo tradicija, već i prostor za kreativnost, inovacije, ali i razvoj novih generacija stručnjaka. Kako je bilo na reviji, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija. U sklopu obilježavanja dana općine Podravske Sesvete jučer je organiziran raznovrstan program koji je donio aktivnosti za sve uzraste. Tijekom dana posjetitelji su mogli uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi s domaćim specijalitetima, tamburašima, a za najmlađe organizirani su bili napuhanci i raznovrstan zabavni sadržaj. Održao se i mali sajam domaćih radova i proizvoda. Večerni program započeo je u 20 sati i 30 minuta kada je publika uživala u zvuk tamburica i Mirka Švenda žigu. Nakon žige na redu je bila zabava za mlade uz DJ Karleksa. Bogatu fotogaleriju događaja možete pogledati na webu Podravskog radija. A grad Đurđevac i ove se godine uključio u nacionalnu kampanju Zelena čistka, čiji je cilj potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedno stvaranje čišćih i uređenijih prostora, a sve u sklopu međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održala se u Park šumi Borik i rezervatu Đurđevački pjesi, a sudionici su se okupili na ulazu kod hostela Borik. U akciju su se uključili građani, članovi planinarskog društva Borik, članovi trkačkog kluba Đurđevac i učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva zajedno s profesoricom Mihajlom Osman-Bojovski. Zajedničkim sudjelovanjem dodatno su osvijestili važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu. Grad Đurđevac osigurao je potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad kao i organizaciju odvoza prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključile su se i komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena čistka bila je prilika da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer potakne odgovornije ponašanje prema okolišu. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu svečano je uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Neka nova Svitanja, Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, ukupne vrijednosti 475.301 euro, a u kojem je Koprivničko-križevačka županija partner. Prilikom potpisivanja ugovora, ravnatelj centra Mladen Fajdetić istaknuo je kako će se kroz uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku korisnicima omogućiti raznovrsni uvjeti za odrastanje, igru i rad kakve svako dijete zaslužuje. Također je naglasio važnost podrške resornog ministarstva i županije kao partnera, a važnu ulogu u pripremi projektne prijave imala je Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Projektom će se među ostalim urediti i opremiti potkrovlje i prizemlje objekta, te nabaviti vozilo za potrebne usluge. Županija partnerstvom u projektu nastavlja pružati podršku razvoju dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga, te procesu deinstitucionalizacije i stvaranju boljih uvjeta za odrastanje djece i mladih u lokalnoj zajednici. Ugovor je uručen u nazočnosti predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Članovi Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije uspješno su sudjelovali na trećem raftingu rijekom Dravom. Aktivnost je organizirana u partnerstvu s Rafting klubom Koprivnica u sklopu projekta Rekreirajmo se zajedno, koji financijski sufinancira Koprivnički komunalac. Kako je istaknuto, kroz svakodnevni rad udruge prepoznata je izražena potreba članova za zdravstveno-rekreacijskim sadržajima. Ovakve su aktivnosti osobama s oštećenjem vida teško dostupne bez podrške videćih osoba, što se dugoročno negativno odražava na njihovu samostalnost i psihofizičko stanje. Projektom Rekreirajmo se zajedno ostvaruju se ključni ciljevi: zaštita i promicanje prava osoba s oštećenjem vida, njihova socijalizacija i integracija, unaprijeđenje zdravlja, psihofizičko osnaživanje te kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz upoznavanje lokalne prirodne baštine. Jednako važan cilj jest i senzibilizacija šire javnosti te smanjenje socijalne izolacije osoba s invaliditetom. Uz stručno vodstvo skipera Katarine Flaci i Zlatka Kadića iz Rafting kluba Koprivnica, sudionici su se osjećali sigurno i opušteno tijekom trosatne plovidbe rutom dugom 6 km od Donje Dubrave do Haleščarde, a koja je uključivala i kraća stajanja na dravskim sprudovima. Uz skipere podršku u čamcima pružale su i videće pratiteljice udruge te volonterka Klara Glavaš-Jambreušić. Osim sigurnosnih uputa, pratitelji su članovima detaljno opisivali prirodne ljepote, omogućivši im potpuni ravnopravan doživljaj dravske avanture, poručili su iz udruge. Na nedavno održanom izboru za Miss Koprivničko-Križevačke županije održanom na ljetnoj terasi hotela Picok pobjedu je odnijela 24-godišnja ekonomistica iz Virja Rebeka Vidić. Rebeka će tako predstavljati Koprivničko-Križevačku županiju na izboru za 31. Miss Hrvatske, gdje će se zajedno s ostalim pobjednicama županijskih izbora boriti za titulu Miss Hrvatske i plasman na izbor za Miss svijeta. Po struci je ekonomistica i radi u računovodstvu, a istodobno vodi i vlastiti beauty salon, čime je ostvarila jedan od svojih velikih poslovnih snova. Posebno je zanimaju poduzetništvo, beauty industrija i modeling, dok u slobodno vrijeme voli putovati i stjecati nova iskustva. Osim poslovnih i modnih interesa, Rebeka posebno ističe važnost pomaganja drugima. Volontirala je u skloništima za životinje i Caritasu, a kroz Crveni križ sudjelovala je i u pružanju pomoći nakon potresa. Vjerujem da nas dobra djela najviše oblikuju kao osobe, rekla je Rebeka u razgovoru za Podravski radio, te istaknula kako joj je velika čast predstavljati Koprivničko-Križevačku županiju na izboru za Miss Hrvatske.
15: Predstavljanje Koprivničko-Križevačke županije na državnoj razini za mene je velika i izuzetna čast, ali u isto vrijeme i velika odgovornost koju prihvaćam s punim srcem. Nakon 9 godina stanke, konačno se kruna vratila u našu Podravinu i dat ću sve od sebe da opravdam to povjerenje i predstavim naš kraj u najboljem mogućem svjetlu. Što se tiče samih priprema, pa njima pristupam vrlo ozbiljno i profesionalno, jer je izbor za Miss Hrvatske izuzetno kompleksan izbor. Ljudi često ne znaju da se tamo natječemo kroz čak 6 različitih i zahtjevnih kategorija. Budući da moj svakodnevni život uključuje stalno balansiranje između ureda i salona, disciplina mi nije strana, pa se za svaku od ovih kategorija pripremam vrlo detaljno. U finale ulazim, naravno, bez pritiska, ali s velikim optimizmom i jakim fokusom. A najvažnije mi je da zapravo ostanem dosljedna sebi, da uživam u svakom trenutku ovog putovanja i pokažem da upravo iza ove titule se krije marljiva, svestrana i ambiciozna mlada žena.
14: Kao nova Miss Koprivničko-Križevačke županije, Rebeka postaje svojevrsno zaštitno lice našeg kraja. Otkrila je i koje vrijednosti, posebnosti i ljepote županije želi posebno istaknuti pred hrvatskom javnošću.
15: Biti ambasadorica i zaštitno lice naše županije je za mene jedan veliki, nevjerovatan ponos. Naš kraj ima toliko toga za ponuditi i doista želim cijeloj Hrvatskoj pokazati sve ljepote i bogatstva Podravine i Prigorja. Prije svega želim istaknuti našu bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i povijest, od čarobnih đurđevačkih pjeski preko predivne naive u Hlebinama, bogate povijesti Križevaca, pa sve do šarma Koprivnice i čarolije rijeke Drave. A naravno da isto tako i naših prepoznatljivih manifestacija koje čuvaju naš identitet. Naša županija ima nevjerovatan spoj tradicija, ali i moderne poduzetničke energije i to je ono što zapravo želim staviti u prvi plan. Pred javnošću želim s ponosom istaknuti da dolazim iz kraja u kojem žive izuzetno marljivi, svestrani i sposobni ljudi, jer mi smo regija koja čuva svoje korijene, ali istovremeno hrabro gradi budućnost, to i sama nastojim pokazati kroz svoj svakodnevni rad.
14: A kakve dojmove Rebeka nosi s izbora za Miss, kako se slagala s ostalim kandidatkinjama, te koji su njezini planovi i želje za budućnost, poslušajte u emisiji Malci genijalci u našem programu danas u 18 sati. Bernarda Ferderber, VD ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac i donedavna predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, promovirana je u zvanje više knjižničarke. Rješenjem Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Ferderber je stekla više stručno zvanje, čime je potvrđen njezin dugogodišnji rad i doprinos knjižničarskoj struci. U knjižničarskoj struci radi više od 20 godina. Profesionalni put započela je kao školska knjižničarka, a tijekom dana u školskom sustavu napredovala je do zvanja stručne suradnice mentorice. 2018. izabrana je za ravnateljicu Gradske knjižnice Đurđevac, na čijem je čelu i danas. Tijekom svojeg profesionalnog djelovanja posebnu pozornost posvećuje promicanju knjige i čitanja, razvoju knjižničnih programa i projekata, te povezivanju knjižnice sa širom lokalnom zajednicom. Njezin rad obilježili su brojni programi, projekti i suradnje kojima se nastoji približiti knjiga i knjižnica građanima svih generacija. Novo stručno zvanje predstavlja još jedno priznanje za njezin višegodišnji rad i predanost knjižničarskoj profesiji. Naravno, čestitamo. Udruga žena Guščarica iz Grabrovnice organizira kulturno-tradicijsku manifestaciju Lužđana 2026. u subotu 3. listopada s početkom u 17 sati u Petrovom vrtu u Grabrovnici. Lužđana oživljava jedan od starih jesenskih običaja lužđenja kukuruza, odnosno ručno skidanje komušine s klipova nakon berbe. Nekada je to bio jedan od posljednjih većih poljskih poslova prije zime, ali i važan društveni događaj. Oko kukuruza bi se okupljali susjedi, rodbina i prijatelji, pomagali jedni drugima, a nakon rada druženje bi se nastavljalo uz pjesmu, smijeh i domaću hranu. Upravo taj duh zajedništva i očuvanja starih običaja njeguje i Grabrovnička Lužđana, a ovogodišnji program donosi natjecanje u lužđenju kukuruza. Član trkačkog kluba Đurđevac Mirko Antoljak nedavno je nastupio za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u 600-dnevnom ultramaratonu u Mađarskoj, gdje je u 6 dana pretrčao 623,15 km. Trčalo se na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom nešto manje od kilometra. Mirko se nakon velikog pothvata vratio u svoje Virje, gdje su mu klubske kolege pripremili doček i zajedno s njim proslavili ovaj značajan uspjeh. Mirko nam je za Podravski radio ispričao kako mu je bilo.
16: Trčati ono na pamet je suludo uopće kretati na takvu trku. Znači moj osnovni, moja zamisao je bila pokušati 6 dana držati nivo 100 km po dan. Znači dok odradim 100 km, jedenje, spavanje i sve ostalo što treba napraviti. Jel? I sad onda kroz 5 dana se dogodila situacija. Ja sam ono lakoćom svoju tu zamisao odrađivao svaki dan, da oko podne toga 5. dana je bilo vidljivo, jer ovi druga dva naša muška člana, Juro i Hrvoje, situacija se dogodila da ekipno možemo, nije bio veliki zaostatak iza Rumunjske i Danske, da ako bi malo podigli nivo trčanja ja i Mario, koji smo bili u situaciji da to napravimo, i onda smo odlučili da zadnju noć ne odmaramo, nego da cijelu noć radimo i probamo napraviti više kilometara, odnosno to nam je uspjelo da smo prestigli i Rumunje i Dance, i Mario je s tim i individualno napredovao na ljestvici, sa 6. i 5. mjesta je došao do 2. individualno, jel, i tak da se to pokazalo dobrom taktikom.
14: Za Mirka naravno nema stajanja, a u planu ima i sudjelovanja na maratonima i iduće godine.
17: Vremenska prognoza.
14: Vrijeme danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar na kopnu slab uz maksimalnu temperaturu od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 21.
17: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
18: Dobar dan iz srca Podravine.
17: Do tebe samo dobra vibra.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica Grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice, gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača, Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634757 ili 634020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
4: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
8: Ima i ovaj 20. rujna koji danas evo nam je svanuo i do kraja godine brojimo još 102 dana, dakle još smo malo iznad stotke, a idemo već polako prema onom dijelu di ćeš za novu uglavnom. Ali da tada ima puno posla, još idemo evo prvo čuti što se dogodilo na današnji datum. Kroz povijest, 1873. godine Ivan Mažuranić je postao prvim hrvatskim banom pučaninom. Zatim 1943. Zavnoh je proglasio vraćanje Istre, Rijeke, Kvarnerskih otoka, Zadra, Lastova i Palagruže matici zemlji Hrvatskoj. 1955. godine argentinski predsjednik Juan Domingo Perón morao je pred pučistima pobjeći u inozemstvo, a vlast je tada preuzeo general Eduardo Leonardi. A 1959. u Iraku su zbog pogubljenja pučista izbili prvi prosvjedi protiv premijera Abd al-Karima Kasima. 20. rujna rođeni su Sofia Loren, talijanska filmska glumica 1934. godine. Dobitnica je i Oscara, a 60. godina je stekla naročito svoju svjetsku slavu. Rođen je i naš sportski komentator Drago Ćosić 1958. rukometašica Miranda Tatari 1983. godine. Naravno, najbolje ju znamo po igranju u Podravka Vegeti u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji. A preminuli na današnji datum su njemački filolog i književnik Jakob Grimm 1863. godine, naš pisac Vjenceslav Novak 1905. godine i filmski TV redatelj Krešo Golik, koji je evo preminuo 1996. godine. Na današnji se datum obilježava jedan značajan dan, svjetski dan ginekološke onkologije, s ciljem podizanja svijesti o ginekološkim karcinomima. Naravno, važnost ovog dana je prvenstveno isticanje važnosti redovitih pregleda, rane prevencije i pružanja podrške oboljelim ženama bez stigme.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A današnji dan posjetit ćemo isto tako jednoj dragoj dami koja nam je redoviti i gost u našem programu, ali posebno evo kroz glazbu koju slušamo svakodnevno. Gospođa Marica Hasan slavi danas rođendan. Rođena 20. rujna 1939. godine u Đurđevcu, poznata pjevačica podravskih melodija, ostvarila je svoj pjevački san još davne 1959. godine, a s braćom je snimila brojne pjesme. Isto tako treba istaknuti da je ona svestrana umjetnica, spisateljica, pjevačica, ali i švelja koja je svojim radom i upornošću ostavila neizbrisiv trag u tradicijskoj glazbi i umjetnosti našeg grada, ali i cijele Podravine. Njezina životna priča isto tako nadahnjuje i podsjeća na snagu ljubavi i prema umjetnosti, ali i prema cijeloj svojoj obitelji, koja je naravno bila ponosna na Maricu, ali život na selu u to doba donosio je i određena ograničenja, kao što nam je gospođa Marica jednom rekla. A te 1959. godine koju sam spomenula, dogodila se prekretnica na priredbi Mikrofon je vaš u Đurđevcu. Marica i njen brat Franjo ostvarili su svoju prvu nagradu, čime je zapravo i započela njena glazbena karijera. Prva ploča snimljena je 1968. godine, a ubrzo potom su uslijedile i poznate pjesme koje su nekako postale zaštitni znak njenog stvaralaštva. Od svih tih pjesama često je gospođa Marica isticala i kako je ponosna na nastup s poznatim, popularnim, ali eto prerano preminulim Tomislavom Ivčićem u najpoznatijoj, rekli bi, podravskoj pjesmi Podravino moja mila. Idemo se prisjetiti kako je to zvučalo.

Da, tako je zvučao duet gospođe Marice Hasan s Tomislavom Ivčićem, Lijepo za čuti. A ne pjeva Marica samo, ona i piše pjesme, do sad ih je napisala već oko 15.000, a osim toga isto tako danas izrađuje i umjetničke slike na platnu. Gospođa Marica Hasan danas slavi rođendan, a mi joj želimo sve najbolje od srca.

Hrvatski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: A zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, u utorak 22. rujna bez električne energije će biti u Sirovoj Kataleni, kućni brojevi 196 od 200 do 208 parni, 212, 222, 151 i od 157 do 161 neparni, a sve to u vremenu od 8.30 do 14 sati, poručuju iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
6: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
5: Podravski radio.
7: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
5: Vijesti.
0: Dobar dan u vijestima. Stručnjak za tehnologije obrade otpada i industrijsku zaštitu okoliša Renato Šarc kaže kako analize oko 650 tona neopasnog otpada uskladištenog u Big Bag vrećama u Gospiću pokazuju značajna odstupanja pojedinih parametara i ograničenja za njegovu oporabu kao goriva u cementnoj industriji. Dostupni rezultati ne upućuju na gorivo iz otpada osigurane i ujednačene kvalitete za korištenje u cementnoj industriji, nego na heterogene vrste otpada s jasno izraženim ograničavajućim parametrima, rekao je Šarc. Šarc, koji je još 2015. godine doktorirao na temu proizvodnja kvaliteta i osiguranje kvalitete goriva iz otpada za postizanje 100% termičke supstitucije u cementnoj industriji, nedavno je završio i habilitaciju u području tehnologija obrade i gospodarenja otpadom. Zamjenik je voditelja katedre za tehnologije oporabe i gospodarenja otpadom na renomiranom sveučilištu u Austriji. Vlada je 10. rujna inače donijela i odluku prema kojoj se oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića treba ukloniti, a dio otpada, gdje je to dopuštaju njegova svojstva i dozvola izvršitelja, usmjeriti na energetsku oporabu u cementnoj industriji. Kao mogući izvršitelji navedeni su upravo Holcim i Nexe. Vladina odluka, upozorava Šarc, predstavlja pravnu mogućnost, ali sama po sebi ne potvrđuje tehničku prikladnost konkretnog otpada za uporabu u cementari. A nakon najave novog poskupljenja goriva, cijena dizela u Hrvatskoj približava se granici od 2 eura po litri. Što nas čeka dalje i prijeti li novi val poskupljenja? Energetski stručnjak Ivica Jakić smatra da se rast cijena goriva u Europi približava vrhuncu, te očekuje da bi se cijene mogle početi smanjivati u iduća dva tjedna. Ističe da Hrvatska u aktualnim okolnostima ima relativnu sigurnu opskrbu naftom, jer njezini dobavni pravci nisu vezani uz rizične pomorske rute, poput Hormuškog tjesnaca, Suezkog kanala ili Bab El Mandaba. Mi smo na Mediteranu i najviše se opskrbljujemo preko naftovoda koji naftu dovodi iz Azerbajdžana preko Bakua i Tbilisija do turske luke Cejan. Odatle brod za 3 do 4 dana može doći do Omišlja bez vezivanja uz rizične dobavne pravce, objasnio je Jakić. Smatra i da država u izvanrednim okolnostima mora intervenirati na tržištu kako bi zaštitila građane od naglog rasta cijena, te ističe da tržište kao osnovni kriterij postavlja profit, zbog čega se može zanemariti dio građana koji ne mogu podnijeti visoke cijene. Intervencije vlade po pitanju cijena energenata upravo su na tragu toga da je zadaća vlade zaštititi građane od ekstremnog povećanja cijena, bez obzira na to tko na njih utječe, zaključio je Jakić. A zbog femicida u Slatini, Ženska mreža Hrvatske i druge inicijative za sutra su najavile prosvjedne akcije diljem Hrvatske pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Odgovor je to na izjavu ministra Alena Ružića, koji je rekao: "Tjedan dana prije neželjenog tragičnog događaja pokojnica je uz prisutnost odvjetnika povukla sve mjere, što cijelom događaju daje specifično svjetlo, te da se situacija nije mogla spriječiti u pravnom smislu. Organizatorice smatraju da se time odgovornost prebacuje na žrtvu, a Ružić takve optužbe odbacuje." Dvoje ljudi poginulo je u ukrajinskim napadima dronom u Moskovskoj regiji, a u glavnom gradu pogođena je i rafinerija nafte, rekle su vlasti danas, zadnjeg dana parlamentarnih izbora, za koje tvrde da ih Ukrajinci napadima žele poremetiti. Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade na energetsku infrastrukturu, unatoč objavi američkog predsjednika Donalda Trumpa u ponedjeljak, da su se dvije strane dogovorile o njihovom prekidu. Gradonačelnik Moskve objavio je na svom kanalu na Telegramu da su spriječeni najveći ukrajinski napadi dronovima do sad, te da je Rusija od subote oborila više od 1600 dronova, uključujući 450 onih koji su se kretali prema Moskvi. Iz sporta, nogometaši Rijeke i Hajduka danas od 17 sati na Rujevici igraju prvi ovosezonski jadranski derbi u sklopu osmog kola Supersport HNL-a. Splićani u susret ulaze kao vodeća momčad prvenstva s nizom od 11 utakmica bez poraza, dok Riječani pred svojim navijačima žele doći do pobjede prije reprezentativne stanke. A Lovro Majer ponovno se vraća u hrvatsku reprezentaciju. Izbornik Slaven Bilić aktivirao je predpoziv veznjaku grčkog Ajeka, koji bi već sutra trebao biti na okupljanju vatrenih na Riječkoj Rujevici uoči predstojećih utakmica Lige nacija. A hrvatski reprezentativac i vratar Dominik Livaković upisao je prvi nastup za Barcelonu u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1, a nakon utakmice otkrio je da mu je prilagodbu na novu sredinu znatno olakšao nekadašnji suigrač iz Dinama Dani Olmo. "Naravno, od prvog dana tu je i Olmo, s kojim sam igrao u Dinamu 6 ili 7 godina, pa mi je bilo lakše. Momčad je mlada, dečki su kao obitelj i zaista se lako prilagoditi", rekao je Livaković, a hrvatski vratar pohvalio je i stručni stožer katalonskog kluba. Debi mu je počeo malo nezgodno jer je Sevilla pobjela već u 19. minuti prije nego što je hrvatski vratar prvi put dotaknuo loptu. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz moguć razvoj oblaka, slab vjetar i maksimalnu temperaturu od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 23.
8: Slušali ste vijesti.
9: Podravski radio.
8: Vi slušate. Podravski radio.

0: Komunalne usluge Đurđevac obaveštavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
1: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 ampersati samo 69,99 €, 105 ampersati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
8: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
9: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
10: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
11: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
12: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: €1.49 i sočna nektarina, kilogram 1,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne, bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
9: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
10: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
9: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
10: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
9: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
10: To je prava supermoć.
9: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
10: vaše povjerenje, naša odlika.
9: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
8: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
11: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača. Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634 757 ili 634 020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
12: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje

0: najranije do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Podravski radio.
2: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.

0: Dobar dan, dragi slušatelji. Vrijeme nam je za još jednu emisiju 5 do 12. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt pod nazivom Harmony of Connection s ciljem pružanja podrške mladima u suvremenom okruženju. U svijetu koji se brzo mijenja, mentalno zdravlje mladih često je pod pritiskom. Povezivanje mladih iz Hrvatske i Srbije, Harmony for Connection, ne gradi samo mostove između dvije države, već stvara mrežu podrške među vršnjacima. O samom projektu danas će nam govoriti voditelj radionica u sklopu projekta Matej Funtek. Matej, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: I sudionik razmjene Petar Funtek. Petar, dobar dan i tebi.
2: Dobar dan.
0: Evo, za početak, Matej, kako bi ukratko predstavio radionice koje si vodio u sklopu projekta Harmony for Connection? Koji je bio glavni cilj radionica?
1: Pa ovako, radionice su bile dio Erasmus Plus projekta Harmony for Connection i okupili smo 36 mladih iz Hrvatske i Srbije. Bavili smo se mentalnim zdravljem, socijalnom uključenošću i povezivanjem mladih. Nisu to bila klasična predavanja, nego onako razgovori, rad u skupinama, kreativne aktivnosti kroz koje su sudionici na kraju krava mogli učiti jedni od drugih.
0: Koji je bio cilj radionica?
1: Pa glavni cilj radionica bio je mladima pružiti konkretne alate za lakše suočavanje sa stresom, svakodnevnim izazovima, ali i stvoriti naravno i prostor u kojem mogu otvoreno govoriti o svojim osjećajima. Jednako nam je tako bilo i važno potaknuti međusobno razumijevanje, solidarnost i naravno da niko ne treba ostati po strani.
0: Hvala ti, Matej. Evo, Petre, središnji događaj projekta bila je razmjena mladih koja se održala tijekom lipnja, a ti si bio sudionik upravo te razmjene, je li tako?
2: Tako je.
0: Kako si saznao za projekt Harmony for Connection i što te motiviralo da se prijaviš?
2: Pa evo, za projekt sam saznao preko udruge Osmijeh i svojeg dragog brata, a privuklo me to da naučim nešto novo, steknem nova iskustva i nova prijateljstva.
0: Što si očekivao prije dolaska u Zadar?
2: Pa očekivao sam zanimljive radionice i upoznavanje mladih iz Srbije. Naravno, i imao sam malo tremu, nisam znao kakva će biti grupa, kakvi će biti ljudi i što me sve čeka.
0: Jesu li onda tvoja očekivanja ispunjena i što te zapravo možda najviše iznenadilo?
2: Pa moja očekivanja jesu bila ispunjena, bilo mi je lijepo, ali naravno iznenadilo me to što makar smo iz drugih država, svi smo se sprijateljili kao da smo braće i sestre.
0: To je lijepo čuti. Evo, vraćamo se onda, Matej, na tebe. Zašto smatraš da je tema kojom ste se bavili važna za mlade danas?
1: Mladi su danas izloženi velikom pritisku škole, posla, društvenih mreža i očekivanja naravno okoline. O mentalnom zdravlju se naravno danas više govori prije nego prije, ali mnogi se još uvijek boje priznati da im je teško ili zatražiti pomoć. Zato je danas po meni važno da pokazujemo da razgovor nije znak slabosti i da podrška vršnjaka može mnogo značiti.
0: Vjerujem da evo nisi bio tamo jedini voditelj radionica. Kako ste evo sve to osmislili u sklopu aktivnosti, pa tako da mladi ne budu samo slušatelji, nego aktivni sudionici?
1: Pa evo, kao što sam rekao na početku, aktivnosti smo najviše temeljili na neformalnom učenju, razgovori, radionice, plakati, izrade. Umjesto dugih izlaganja koristili smo rad u manjim skupinama, rasprave, igre, praktične zadatke, energizere i situacije svakodnevnog života. Sudionici su imali priliku naravno iznositi svoja mišljenja, zajednički tražiti rješenja i naravno povezati temu sa svojim iskustvima.
0: Kakve su onda bile evo reakcije mladih na radionice i spomenute aktivnosti?
1: Pa u početku je naravno zbog treme, zbog nepoznavanja određenih sudionika, to su bili ljudi koje su naši sudionici vidjeli prvi puta u životu i tako, pa je naravno uvijek bilo suzdržanosti, treme, malo distance i to što je po meni sasvim normalno kad se, kao što sam i rekao, ljudi se tek upoznavaju tamo i razgovaraju o osobnim temama, ali naravno kako je vrijeme prolazilo, postajali su sve otvoreniji, aktivniji. Meni je bilo najviše drago da su se uključivali i oni koji su u početku naravno bili tiši.
0: Petar, kako si ti reagirao na radionice?
2: Pa, na početku imao sam, kao što je Mat rekao, ja malo tremu, ali radionice bile stvarno zanimljive i energizeri i svidjeli su mi se sve razne aktivnosti.
0: Evo, kako je to bilo? Jesi li možda tijekom projekta naučio i nešto novo o mentalnom zdravlju, o čemu nisi znao?
2: Ha, jesam, naučio sam da se treba brinuti o svakome, da svačije mišljenje je važno i da ne treba samo prešutiti ako nam nešto smeta.
0: Jesi li možda naučio neki novi način nošenja sa stresom, pritiskom ili svakodnevnim izazovima?
2: Jesam, naučio sam kako je korisno zastati, prepoznati i što me točno opterećuje i da se ne držim sve u sebi.
0: Matej, evo, uz sve ciljeve koje si spomenuo, koliko je bilo važno stvoriti taj siguran prostor u kojem mladi mogu slobodno razgovarati i izraziti svoje mišljenje?
1: To je naravno po svemu najviše bilo presudno. Bez osjećaja sigurnosti nema naravno iskrenog razgovora, posebno kada govorimo o mentalnom zdravlju. Od početka smo naglašavali poštovanje, povjerljivost, pravo na različito mišljenje i pravo da netko ne govori ako naravno nije spreman. Tek kada su sudionici osjetili da ih se neće osuđivati, mogli su se zaista otvoriti.
0: Evo, kako se kroz radionice poticala socijalna uključenost i međusobno razumijevanje?
1: Pa naravno, namjerno smo miješali sudionike iz Hrvatske i Srbije u skupinama kako bi surađivali s ljudima koje prije nisu poznavali. Zadaci su tražili slušanje, dogovori, zajedničko donošenje odluka. Tako su sudionici mogli vidjeti da bez obzira na mjesto iz kojeg dolaze, dijele mnogo sličnih briga, interesa i životnih iskustava.
0: Jesi li možda primijetio da se tijekom razmjene mijenjao odnos među sudionicima?
1: Jesam. Na početku su se ljudi prirodno više držali onih koje već poznaju, ali su se granice vrlo brzo počele gubiti. Kroz zajedničke aktivnosti, druženje i razgovore razvili su se povjerenje i prijateljstva. Pred kraj se više nije osjećalo da postoje dvije skupine, nego jedna povezana ekipa.
0: Evo, Petar, kad se sad malo prisjetiš kako je bilo zapravo tebi upoznati mlade ljude iz druge države i provesti s njima, evo, tih 10 dana?
2: Bilo mi je vrlo zanimljivo, uz razne aktivnosti i prepoznavanje tradicija. Dobro smo se upoznali i naravno podružili svi skupa.
0: Je li, evo, tijekom razmjene, jesi li upoznao nekoga s kim ćeš možda nastaviti kontakti nakon projekta?
2: Jesam, upoznao sam par prijatelja s kojim sam se vrlo zbližio i par puta sam već imao druženje s njima poslije razmjene i nadam se da ćemo ostati u kontaktu.
0: Je li se, evo, tijekom projekta promijenio možda neki tvoj stav ili predrasuda o mladima iz drugih zemalja?
2: Nisam imao nikakve predrasude. Bilo mi je drago samo što sam poznao ljude iz druge države, kad ja, evo, već imam obitelj isto iz Srbije.
0: Što si naučio ti sam o socijalnoj uključenosti?
2: A naučio sam da je uključenost nije samo pozvati nekog da bude prisutan, nego je važno to je uspjeti dati priliku i saslušati je kakve probleme ima.
0: Matej, što je tebi osobno ovo iskustvo rada s mladima donijelo?
1: Donijelo mi je više samopouzdanja u radu s grupom, ali i bolju sposobnost slušanja. Kao budite, shvatiš da nije najvažnije imati spreman odgovor na svako pitanje, nego znati postaviti dobro pitanje i omogućiti da se drugi naravno izraze. Ovo iskustvo me dodatno motiviralo da se i u buduće uključujem u rad sa mladima.
0: Evo, reci, kako bi opisao atmosferu tijekom provođenja aktivnosti?
1: Atmosfera je bila dosta opuštena, prijateljska i puna međusobnog poštovanja. Bilo je ozbiljnih i emotivnih razgovora, ali i mnogo smijeha, kreativnosti i druženja. Mislim da je upravo ta ravnoteža omogućila da se sudionici osjećaju ugodno, a da istodobno iz radionica ponesu nešto vrijedno.
0: Zašto su ovakvi projekti po tebi važni za mlade i njihovu budućnost?
1: Pa ovako, ovakvi projekti mladima daju znanja i vještine koje se ne mogu uvijek steći u školi. Uče komunicirati, surađivati, razumjeti različitosti, brinuti o vlastitom mentalnom zdravlju. Osim toga, upoznaju ljude iz druge sredine i grade mrežu podrške koja može trajati i nakon završetka projekta.
0: Petar, koji će ti trenutak iz Zadra najviše ostati u sjećanju?
2: Najviše će mi nedostajati trenutak druženja nakon radionica i posjete na plažu i kad smo ja i Matej zasvijali na jednu noć.
0: Lijepo. Što si tijekom ovih 10 dana, evo, možda naučio i samo sebi?
2: Naučio sam da se mogu lakše prilagoditi ljudima i popričati s njima nakon što se tenzija opusti. Jednostavno se bolje upoznamo bez ikakvih tenzija.
0: Bi li preporučio drugima sudjelovanje u Erasmus Plus razmjeni?
2: Naravno da bih preporučio, jer je stvarno dobro iskustvo i može se naučiti dosta stvari uz bilo koju temu i upoznati nove ljude i nova iskustva.
0: Evo, na temelju ovoga što nam je rekao Petar, Matej, što bi na kraju poručio mladima koji razmišljaju o sudjelovanju u Erasmus Plus razmjeni poput ove?
1: Poručio bi im da se prijave i daju si priliku, čak i ako osjećaju tremu ili nikoga ne poznaju. Upravo izlazak iz poznatog okruženja često donese najviše novih iskustava, prijateljstava i samopouzdanja. Ne morate doći potpuno sigurni u sebe, dovoljno je doći otvoreni i spremni sudjelovati.
0: Hvala vam, momci, puno što ste podijelili s nama svoje iskustvo u sklopu ovog projekta.
1: Hvala vama na pozivu.
0: I hvala i vama, naravno, dragi slušatelji, na pažnji. U emisiji 5 do 12 govorili smo o projektu Harmony of Connection, koji provodi udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije, a u sklopu kojeg je to održana i Erasmus plus razmjena u Zadru s mladima iz Hrvatske i Srbije. O samom projektu danas su nam govorili i s njim nas upoznali Matej Funtek, voditelj radionica u sklopu projekta, i sudionik razmjene Petar Funtek. Do iduće prilike, lijepo vas pozdravljamo.

0: A zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, u utorak 22. rujna bez električne energije će biti u Sirovoj Kataleni, kućni brojevi 196 od 200 do 208 parni, 212, 222, 151 i od 157 do 161 neparni, a sve to u vremenu od 8.30 do 14 sati, poručuju iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
1: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
5: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
6: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u Dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
10: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
11: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
12: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
11: Jednostavno, brzo i povoljno.
12: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
11: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
12: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
11: Prodaj,
12: kupi,
11: ponudi
12: uz dopisnice Podravskog radija.
13: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
14: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
13: Baby tulipani,
14: sladoled tulipani,
13: tulipani koji mijenjaju boju,
14: zumbuli,
13: ljiljani,
14: narcise,
13: fritelarija,
14: alium.
13: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
14: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
15: Podravski radio.
16: Samo dobra vibra.
15: Na tvom pravom radiju.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
2: Za dobar dan.
3: Kronika tjedna.
4: Dobar vam dan u Kronici tjedna Podravskog radija. Na održanoj 11. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalije Plin Đurđevac. Predstavljeni su rezultati poslovanja tvrtke, stanje plinske mreže te ulaganja u njezino izgradnju, obnovu i nove priključke. Komunalije Plin Đurđevac posluju pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućuje nastavak ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Tvrtka posluje pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućio nam je daljnja ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže kao i izgradnju novih priključaka. Cilj nam je da cijelo područje grada Đurđevca i okolnih naselja bude pokriveno plinskom mrežom, rekao je direktor Komunalija Plina Đurđevac Marko Mišulin. Investicije i ostvarene rezultate tvrtke podržao je i Željko Lacković, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik, koji je pohvalio dosadašnji rad i ulaganja u razvoj plinske infrastrukture.
3: Kronika tjedna.
4: U Podravskom Jeruzalemu od Čepelovcu svečano je okrunjena slika Majke Božje od Kalvarije. Svečanost je započela procesijom sa slikom Gospe od Kalvarije i posvećenom krunom koju je posvetio Papa Lav XIV. Od prve postaje križnoga puta. Nakon procesije uslijedilo je misno slavlje koje je uz mnoge svećenike predvodio monsignor Henri Mislav Jagodzinski, nadbiskup Limosanski, uz koncelebraciju monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju, te župnika u Kalinovcu i Budrovcu velečasnog Andrije Botkovića. Kako je slika Gospe od Kalvarije došla u Podravinu, opisao je monsignor Henrik.
5: Povijest ove slike i kako je došla je vrlo zanimljiva i na neki način to je povijest ovog svetišta. Monsignor Dario, koji je bio moj tajnik u Južnoj Africi od 2024. do 2025. jednom mi je ispričao svoj doživljaj koji je imao kada se molio Kalvariju Polskej ispred slike Bože Majke Kalvarijske, da imao je duhovni osjećaj, neko svjetlo, doživljaj prisutnosti Bože Majke. Rekao mi je da to je bio neki težak moment u njihovom životu i tako je doživio specijalnu pomoć Bože Majke. I zamolio me ako mogu mu nabaviti sliku od Bože Majke od Kalvarije.
4: Na početku slavlja svećenici su pročitali pismo Pape Lava XIV. Povodom ove svećenosti, gdje je čestitao svim vjernicima našeg kraja, a cijelo pismo možete pronaći na webu Podravskog radija. Nakon propovjedi uslijedilo je krunjenje Gospe od Kalvarije. Svećenost je okupila brojne uzvanike iz političkog i društvenog života i vjernika, a prisustvovali su i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota.
3: Kronika tjedna.
4: Nakon velike svećenosti krunjenja Majke Božje od Kalvarije u Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu održan je križni put za hodočasnike koji su nosili lampione te misno slavlje. Misno slavlje je predvodio monsignor Vlado Bogdan, generalni vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije. Zanimljivost je što je ova pobožnost i misno slavlje održana upravo na blagdan uzvišenja Svetoga križa. Ovaj blagdan obilježava se kada je relikvije pravoga ili Isusovog križa u 4. stoljeću pronašla carica Helena ili Jelena, majka cara Konstantina. Uz monsignora Bogdana na misnom slavlju je koncelebrirao domaći župnik velečasni Andrija Botković. Napomenimo kako je misno slavlje animirao župni zbor župe Kalinovac.
3: Kronika tjedna.
4: Autoklub Đurđevac i policijska postaja Đurđevac zajednički su na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu proveli preventivnu akciju Sigurno u školu s hakom. U akciji su sudjelovala djeca predškolske dobi iz dječjeg vrtića Maslačak i djeca prvih razreda osnovne škole Đurđevac. Učenici osnovne škole te najstarija dobna skupina djece iz vrtića pokazali su na postavljenom poligonu vještine upravljanja biciklom i drugim prometalima poput romobila i roli. Akcija se tradicionalno provodi svake godine uoči početka školske godine, a cilj ove akcije predstavio je Pero Krešić iz Autokluba Đurđevac.
6: Djecu i sugrađane vozače morat ćemo upozoriti na početak nove školske godine, odnosno na opasnosti koje krije sad povećani kretanje, znači djece u prometu. Djeca će naučiti ponašanje u prometu, a uz to ćemo skrenuti pažnju i ostalima kako bi trebalo obratiti pažnju na njih, da nam što manje stradavaju i da ne imaju nekih problema većih u prometu.
4: Tijekom akcije djeci su podijeljeni promotivni materijali Haka. Podršku najmlađim sudionicima u prometu koji su isprobali poligon dao je i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je istaknuo kako je sigurnost djece u prometu jedan od važnijih prioriteta, te da je odgovornost svih sudionika u prometu dodatno obratiti pažnju na najmlađe.
2: Prelazak iz vrtića u osnovnu školu je obično period kad djeca postaju sve češće sudionici u prometu, sve češće su na ulicama i zato velika hvala našem Hrvatskom autoklubu, našoj policijskoj postaji na tradicionalnoj organizaciji ove promotivne akcije. Ovo je prilika osim da se djeca nauče ponašati u prometu, da se osvijeste i vozači, da posebnu pažnju obrate na one najmlađe i da zapravo svi zajedno pazimo da se nikomu ništa ne dogodi.
4: Podršku sa svojim prisustvom dali i ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, predsjednik autokluba Đurđevac Ignac Maletić, te načelnik policijske postaje Đurđevac Igor Bukovčan, koji je naglasio važnost prometne edukacije djece, ali odgovornog ponašanja vozača, osobito u blizini škola i drugih mjesta gdje se djeca svakodnevno kreću.
3: Kronika tjedna.
4: Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić govorio na konferenciji za medije uoči 8. sjednice županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se među ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine, te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna od promjena odnosi se i na sastav županijske skupštine. Ivan Sabolić je svoj mandat u mirovanja iz osobnih razloga, a za njegovu je zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Kao jedno od najvažnijih područja rada, župan je izdvojio obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
7: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus, preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, to provedbe javnih nabava, to priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti. Od osnovne škole Sveti Ivan Žabno, područne škole Podravske Sesvete, škola u Rasinji, škola u Ferdinandovcu, škola u Drnju, Koprivničkom Ivancu, nova škola područna u Hlebinama, nova škola područna u Fodrovcu, dvorana osnovne škole Kalnik, dvorana u Đelekovcu i gimnazija Križevci, gdje smo završili tokom prvi 6 mjeseci te radove. To su većinom radovi koji su sufinancirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz nacionalni program oporavka i otpornosti. Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje, jer smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
4: Kada je riječ o zdravstvu, župan Golobić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Županija će, najavio još Golobić, svim liječnicima osigurati pristup pojedinim softverskim i online alatima za stručno usavršavanje, koje su dosad pojedini liječnici sami plaćali. Poljoprivreda je također bila jedna od tema konferencije za medije, pri čemu je Golobić izrazio nezadovoljstvo činjenicom da županija do danas nije dobila sredstva Vlade Republike Hrvatske za pomoć poljoprivrednicima nakon prošlogodišnje suše proglašene na području cijele županije. Posljedice suše bilježe se i ove godine, trenutačno prikupljamo podatke o nastaloj šteti, poručio je.
7: Moram reći isto tako da smo osigurali i sufinanciranje stambenog zbrinjavanja djelatnika koji dođu raditi u naš sustav, da smo isto tako osigurali i nešto što do sad nije bilo niti u granskom kolektivnom ugovoru zdravstvenih djelatnika, tako da mogu reći da smo jedna od rijetkih, ako ne jedina županija koja to ima, a to je naknadu za topli obrok smo uveli svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 50 eura mjesečno. To se isplatilo već sa plaćom za srpanj svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite, dakle pričam Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu. Isto tako ove godine osigurali smo nešto što smo nazvali bonus vjernosti, tako da naknadu za vjernost poslodavcu svi oni koji će krajem godine imati barem jednu godinu staža kod poslodavca dobit će bonus vjernosti na način da će se isplatiti isto tako novčana nagrada zdravstvenim djelatnicima i vozačima, gdje ćemo nagraditi sve one koji odluče ostati kod nas, biti kod nas, raditi u našem sustavu zdravstvene zaštite.
4: Koprivničko-križevačka županija objavila javni poziv za sufinanciranje dijela redovnih kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika s ciljem poticanja ostanka zdravstvenih djelatnika na području županije, ali i privlačenja novih kadrova. Jedna od mjera je sufinanciranje kamata na stambene kredite kojom se zdravstvenim radnicima želi olakšati rješavanje stambenog pitanja i dodatno ih potaknuti da svoj profesionalni i privatni život vežu uz županiju. Koprivničko-križevačka županija mjesečno sufinancira redovnu kamatu od visini od 1,5 postotnih poena od ukupne kamatne stope za vrijeme otplate kredita, a najdulje 5 godina. Najniži iznos kredita koji se subvencionira je 14.000 eura, dok je najviši iznos 70.000 eura.
3: Kronika tjedna.
4: U prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak projektnih timova za provedbu projekata Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2, kojima se nastavlja ulaganje u modernizaciju zdravstvenog sustava i unapređenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga na području županije. Poseban naglasak stavljen je na pripremu i provedbu postupaka javne nabave, uključujući pripremne aktivnosti i daljnju organizaciju nabave opreme i drugih projektom predviđenih ulaganja. Razgovaralo se i o planiranju i organizaciji edukativnih aktivnosti, kao i o provedbi promotivnih aktivnosti kojima će se javnost informirati o projektima, njihovim ciljevima i rezultatima.
3: Kronika tjedna.
4: U Koprivničkim Bregima održan je drugi ovogodišnji kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije. Na dnevnom redu bilo je 7 točaka, a okupljeni gradonačelnici, načelnici te Koprivničko-križevački župani i njegovi suradnici raspravljali su o potporama županije, budućnosti programa gerontodomaćica, problematici zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa.
7: Mi smo u proračunu osigurali 1 milijun eura za 2026. koji ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Danas će pročelnik zadužen za ravnomjerni razvoj naše županije dati izvješće vezano za realizaciju tih mjera, ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave.
4: Poručio je to župan Tomislav Golubić. Svakako se isticala tema budućnosti projekta pomoći u kući, odnosno gerontodomaćica. Ako pak su financiranje navedenih projekata i programa stane, moglo bi doći do problema, na mišljenja je župan, dodaši da Europska unija potiče deinstitucionalizaciju.
7: I upravo ti projekti pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini, na današnji dan, 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat, projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva Europske unije koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati deinstitucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250.000 eura pomažemo općine kroz programe pomoći u kući. Tu je veliki program socijalnog europskog fonda vezano za projekt Zaželi gerontodomaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, e sad danas više ne bude se pružala pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali s pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
4: Župan je još kazao da će uskoro organizirati radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i županije kako bi operativnije mogli provoditi sve programe i javne pozive, odnosno kako bi proračuni mogli biti iskorišteni što je kvalitetnije moguće. Dvije teme striktno nisu vezane uz županiju, ali imaju veliku važnost za općine i gradove, još je kazao Golubić. Prva je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, a druga tema odnosi se na održavanje nerazvrstanih prometnica po općinama. Kristina Škoda Vajdić, načelnica općine Koprivnički Bregi, koja je bila domaćin kolegija, također se osvrnula na problematiku budućnosti gerontodomaćica.
8: Jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi gerontodomaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje i koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru i na Kalniku i u Vancu i kod nas u Bregima. Što se tiče ove druge teme, nekako zbrinjavanje pasa, veliki iznos sredstava trošimo na zbrinjavanje pasa. Svi mi želimo naravno zaštititi životinje, ali prije svega mislim da moramo početi biti odgovornije društvo, jer ne možemo imati toliko napuštenih pasa i moramo to riješiti na određeni način. Mi dodatno i sufinanciramo udomljavanje, ali još uvijek se to nije pokazalo dovoljno dobre rezultate.
4: Predsjednik kolegija Ivan Derdić, načelnik općine Petaranec, na kraju je naglasio značaj ovakvih susreta.
9: Upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme u kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koje prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a kako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće.
4: Napomenimo kako je ovom kolegiju prisustvovao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
3: Kronika tjedna.
4: Općina Kloštar Podravski nastavlja s mjerama usmjerenima na rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Potpisan je ugovor s Ministarstvom graditeljstva za izgradnju državne više stambene zgrade sa 6 stanova, a općina je donijela i novi program kojim mladim obiteljima omogućava bespovratnu potporu za kupnju ili adaptaciju stambenog objekta. Riječ je o stanovima veličine od 55 do 85 četvornih metara koji će korisnicima biti dostupni za najam na određeno ili neodređeno vrijeme i to pod iznimno povoljnim uvjetima. Prema riječima načelnika općine Kloštar Podravski Siniše Pavlovića, za projekt već postoji značajan interes mladih obitelji.
10: Potpisali smo ugovor sa Ministarstvom graditeljstva za državnu višestambenu zgradu za mlade obitelji 6 stanova od 55 do 85 kvadrata. Korisnici će stanove moći unajmiti na određeno ili neodređeno vrijeme pod iznimno povoljnim uvjetima. Tako evo, to je jedan od novih projekata gdje ima zainteresiranih za te stanove. Napravili smo anketu, ima dosta zainteresiranih, ja vjerujem da je to samo prva faza. A isto tako kad govorimo o mladima, evo donijeli smo na zadnjem vijeću odluku o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Kloštar Podravski. Znači, dodjeljuje se bespovratna financijska sredstava za kupnju stambenog objekta ili adaptaciju objekta, znači u vrijednosti do 7000 eura. Sve propozicije evo, imat će ovih dana na službenim stranicama naše općine. Ja vjerujem da je to isto jedna dobra mjera, a i sama ta mjera i odluka je vezana za mjeru Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva demografije mladih i Ministarstva regionalnog razvoja kako bi naši mladi mogli se kandidirati za ostale poticajne mjere od naših resornih ministarstava.
4: Načelnik Pavlović u emisiji Susjedne općine osvrnuo se na brojne projekte koji se trenutačno provode na području općine. Među važnijim projektima je aglomeracija čiji se završetak približava. Prema riječima načelnika, radovi su u završnoj fazi, a njihovim dovršetkom trebali bi biti ostvareni bolji uvjeti komunalne infrastrukture za stanovnike općine Kloštar Podravski.
10: Naša općina je jedno veliko gradilište, tako bi mogao nazvati, a što se tiče aglomeracije, evo, nekakvi 93-94% smo pri kraju, odnosno izvođači. Naše komunalno društvo iz Đurđevca, koji su inače investitori, ja im se ovim putem i zahvaljujem, i direktoru Kolariću koji vrijedno rade na tom projektu. Ja moram samo reći da, evo, dugi niz godina, odnosno 3-4 godine bude prošlo kako smo raskopani, cijela općina raskopana, ali evo moramo iz toga izvući da je to jedan od najvećih kapitalnih projekata u povijesti naše općine i dakako da će u budućnosti koristiti svim mještanima, mladim obiteljima i za sam opstanak u općini Kloštar.
3: Kronika tjedna.
4: U Podravskim Sesvetama održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila brojne goste, predstavnike društvenog, kulturnog, sportskog i gospodarskog života općine, članove udruga i ustanova, kao i načelnike te predstavnike županijske i državne vlasti. Program je započeo intoniranjem hrvatske himne i odavanjem počasti svima koji su svoje živote položili za Hrvatsku, nakon čega se okupljenima obratila predsjednica općinskog vijeća Mateja Tuba, a riječ je potom preuzeo načelnik Marko Derežić. Želimo da Podravske Sesvete budu sredina u kojoj se ostaje živjeti, u kojoj će djeca imati svoje mjesto u vrtiću, učenici i studenti potrebnu podršku, mlade obitelji uvjete za život, a naši umirovljenici sigurnost. Da bismo sve to ostvarili, potreban nam je kontinuitet, zajedništvo u donošenju odluka i maksimalno korištenje dostupnih fondova. Lokalni proračuni teško mogu sami pratiti sva potrebna ulaganja, zato moramo dobro odrediti prioritete i iskoristiti prilike koje su nam na raspolaganju, istaknuo je načelnik. Naglasio je važnu suradnju sa županijom, državnim institucijama i resornim ministarstvima, te zahvalio udrugama, gospodarstvenicima, odgojno-obrazovnim ustanovama i svima koji svojim radom doprinose životu lokalne zajednice. U ime svih načelnica i načelnika prisutnima se obratio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Općina Podravske Sesvete jedan je od partnera na projektu izgradnje doma za starije osobe u Đurđevcu, što će njezinim stanovnicima donijeti znatnu prednost prilikom upisa u dom. Mislim da je to iznimno važna tema jer će na taj način naši stariji ostati bliže svojim obiteljima, što je posebno važno u sve svakodnevne obveze i u žurbani način života, poručio je Janči. Prigodnim riječima obratio se zamjenik župana Mario Rajn te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Ne moramo se brinuti da će sredstva iz europskih fondova presušiti. Značajna sredstva potrebno je ulagati u naše obrtnike kako bismo osigurali radna mjesta i omogućili ljudima da ostanu živjeti i raditi u svojim sredinama. Temelj su svakako i poljoprivredne djelatnosti koje upravo kroz takva ulaganja mogu dobiti priliku za daljnji razvoj i bolji pristup tržištu. Načelniku dajem punu podršku u svemu što radi i želim da tako nastavi i dalje, poručio Lacković, a zaključne riječi prisutnima uputio saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota. Nakon prigodnih obraćanja gostiju uslijedila je dodjela javnih priznanja općine Podravske Sesvete za 2026. godinu. Zlatnu plaketu općine Podravske Sesvete primilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Podravske Sesvete, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice i Športsko-konjički klub Podravske Sesvete. U svečanom programu sudjelovali su i mališani iz dječjeg vrtića Leptirići, članovi starije mješovite skupine Tigrići.
3: Kronika tjedna.
4: Općina Hlebine svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u sali društvenog doma galerije Hlebine okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Hlebine Anđelko Belec. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Božica Trnski, kazavši da današnji dan nije samo datum u kalendaru, već prilika da zastanu, pogledaju iza sebe i s ponosom kažu: ovo smo zajedno napravili.
11: Općina nisu ceste, nisu zgrade, projekti, iznosi investicija, općina su ljudi. Ljudi koji ovdje žive, rade, stvaraju obitelji, odgajaju djecu, brinu o svojim susjedima i svojim radom svakog dana daju smisao ovom prostoru kojeg svi zajedno zovemo domom. Najveći projekt koji se trenutno provodi na ovom području, na području naše općine, je gradnja berme, komatnica Ledine, projekt vrijedan više od 2.600.000 kojim Republika Hrvatska putem Hrvatskih voda ulaže u sigurnost našeg kraja. Možemo s ponosom reći, Hlebine su napravile veliki infrastrukturni iskorak. Taj iskorak nije rezultat jednog čovjeka, nego je to rezultat zajedništva. Svekolike suradnje, financijske pomoći od europskih sredstava, resornih ministarstava, naše županije, ali i vlastitih sredstava naše općine. Kada se sve te mogućnosti spoje, kada postoji dobra volja i kada postoji zajednički cilj, tada je mala sredina može napraviti velike stvari. Cilj svih naših zajedničkih nastojanja je poboljšati život ljudi, a ja čvrsto vjerujem da smo u tome barem malo uspjeli. Brojka od gotovo 60 subvencioniranih kupnja kuća, gradnja kuća ili pak kupnja građevinskog zemljišta za mlade obitelji kroz nekoliko godina govori da su Hlebine poželjno mjesto za život. Bez ulaganja u mlade nema novih prilika.
4: Okupljenima se na sjednici obratio je Milan Rezo, direktor VGO-a za Muru i Gornju Dravu Hrvatskih voda. U ime prisutnih načelnica i načelnika govorio je načelnik općine Sokolovac Vlado Bakšaj, a čestitkama povodom dana općine pridružio se i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
12: Čestitam vam ne samo dan općine i blagdan zaštitnice, dakle imena Marinog, već čestitam i na svim rezultatima koje ste uspjeli postići u dosadašnjem periodu u općini Hlebine. Spomenuto je više puta da nije to samo zasluga općine Hlebine, jer nisu Hlebine baš najveća općina koju mi imamo u županiji. Niti teritorijalno, niti sa brojem stanovnika. Međutim, Hlebine su definitivno dokaz da onaj ravnomjerni razvoj u kojem se priča cijelo vrijeme definitivno nešto što funkcionira ovdje kod nas u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ali drago mi je da osim županijskih institucija, gdje moramo spomenuti dobru suradnju sa Porom, nekoliko stotina tisuća eura osigurano preko županijske razvojne agencije, dobru suradnju sa županijskom upravom za ceste, gdje isto tako moram spomenuti da suradnja je na zavidnoj razini. Moram spomenuti isto tako suradnju sa Domom zdravlja i ulaganja koja jesu bila, ali isto tako i ulaganja koje se planiraju. Vertikala je ono što je nekad neko zamislio, da u našoj Republici Hrvatskoj imamo općinu, imamo županiju, pa imamo državu. E to je vertikala. I ukoliko sve sastavnice te vertikale funkcioniraju zajednički, zajednički stave glave, onda se mogu napraviti veliki projekti. I stvarno mi je zadovoljstvo da mogu reći da u jednu malu općinu Hlebine dolazi od strane Koprivničko-križevačke županije jedna možda najvećih investicija u školstvo što se tiče Koprivničko-križevačke županije, to je izgradnja nove škole i nove sportske dvorane.
4: Na kraju svečanosti govorio je i Darko Sobota, saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac.
3: Kronika tjedna.
4: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Podravskim Sesvetama obilježena je 35. obljetnica preuzimanja podravskih karaula, Botovo, Pilajevo, Ždala, Ciganfis, Bakovci, Mekiš, Šašna Topolje, Starogradački Marof. U ime Koprivničko-križevačke županije svečanosti je prisustvovao župan Tomislav Golubić, koji je u prigodnom govoru naglasio važnost očuvanja sjećanja na slavne trenutke Domovinskog rata. Prigodnim riječima obratili su se i general Ivan Pokaz, savjetnik ministra branitelja i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, te predstavnici braniteljskih udruga i dionici Domovinskog rata Marija Matočec, Vlado Janči i Ivan Hodalić.
3: Kronika tjedna.
4: U Šemovcima je obilježen dan mjesta Šemovci, koji je i ove godine okupio brojne mještane i posjetitelje te ponudio sadržaj za sve generacije. Program je započeo danom otvorenih vrata etno kuće Kuda Zvirišće, a uvodno su se okupljenima obratili Dragutin Španiček, predsjednik Kuda Zvirišće, dr. Davorin Hečimović, član družbe Braća Hrvatskog Zmaja, Zdravko Šabarić, akademski slikar i dugogodišnji likovni stvaratelj iz Đurđevca, te u ime općine Virje Iva Fance, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Virje, koja je potom i službeno otvorila etno izložbe Kuda Zvirišće. Posjetitelji su imali priliku razgledati etno zbirku i izložbu skulptura Đure Zvonara, te se upoznati s tradicijskom pripremom platna, cijeli program obogaćen glazbenim nastupom tamburaša i pjevačkog zbora Kuda Zvirišće. Subotnji program započeo malom vatrogasnom olimpijadom, koja je okupila oko 150 malih vatrogasaca, a sudjelovale su ekipe iz Koprivnice, Šemovaca, Virja, Miholjanca, Hampovića, Rakitnice, Batinski, Kalinovca, Molvi, Repaša i Novog Virja. Nedjeljni program započeo polaganjem vijenca i svijeća na mjesnom groblju u Šemovcima, čime je odana počast svim preminulim mještanima. Obilježavanje dana mjesta završeno je svečanim misnim slavljem u crkvi Uzvišenja Svetog križa, kojem je nazočila i općinska načelnica Kristina Filipović.
3: Kultura.
4: Hotel Picok u Đurđevcu bio je domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. a večer je protekla u znaku ljepote, elegancije, glamura i dobre glazbe. Pred publikom se predstavilo pet kandidatkinja: Lucija Sinjeri, Rebeka Vidić, Mateja Buljan, Mija Vrhovski i Dora Babić, koje su se borile za titulu najljepše djevojke Koprivničko-križevačke županije, te priliku za nastavak natjecanja na izboru za Miss Hrvatske. Svečani program započeo je u 19 sati, a posebnu atmosferu tijekom večeri dodatno je podigao glazbeni gost Sandi Cenov, koji je svojim nastupom upotpunio program izbora. Kandidatkinje su kroz večer pokazale svoje samopouzdanje, eleganciju i osobnost, a odluku o pobjednici donio je stručni žiri. Titula Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. pripala je Rebeki Vidić, koja će županiju predstavljati u daljem natjecanju za Miss Hrvatske. Krunu i lentu pobjednici uručila Iva Loparić-Kontek, bivša manekenka, nacionalna direktorica i dugogodišnja vlasnica licence za izbor Miss World Croatia. Prva pratilja Miss Koprivničko-križevačke županije je Lucija Sinjeri, a događanje je održano pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca te brojnih drugih sponzora.
3: Kronika tjedna.
4: Muzej grada Đurđevca i ovog je ljeta bio posebno aktivan organizirajući brojne družionice te razgledavanje slika i izložbi u svom prostoru. Osim družionica, aktivno je bilo i u provođenju projekta Baština i kreativa, naša su pozitiva. Muzej grada Đurđevca naime osigurao je 207.000 eura bespovratnih sredstava za provedbu projekta, a u okviru poziva inkluzivne usluge ustanova u kulturi, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus. Potvrdila je to ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel u emisiji Gradske teme. Ravnateljica je u emisiji najavila i što nas čeka u muzeju tokom jeseni, a najavila i otvorenje izložbe Geometrija strasti Željko Koprolčec i Dimitrije Popović. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija.
13: A ono što nam je najvažnije da će ta, naravno taj projekt zapravo razveseliti osobito onu populaciju kojoj je on i namijenjen. Dakle, radi se, kao što sam već i rekla, i udruga Mali princ je tu i tu je naša i škola. Dakle, to su edukativne radionice koje naravno se provode i s određenim timom stručnjaka koji sudjeluju, a evo da bi i mi mogli krenuti u to i mi isto tako se moramo educirati, pa vezano uz to isto tako mi smo već krenuli s našim osposobljavanjem, da tako kažem, što se tiče edukacija koje su usmjerene na razvoj znanja, vještina, kompetencija potrebnih za stvaranje dostupnih i uključivih kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u dvije radionice koje smo evo održali 8. i 9. rujna.
3: Kronika tjedna.
4: U festivalskoj dvorani u Krapini održana je retrospektivna večer 61. festivala kajkavskih popevki i popevke za navek. Večer je bila posvećena najpoznatijim, ali i rijeđe izvođenim skladbama koje su tijekom desetljeća obilježile povijest Krapinskog festivala. Među brojnim izvođačima koje je publika imala priliku čuti bile su i Đurđevčice, koje su zajedno s pjevačicom Mili Korpar izvele pjesmu Podravski zvon. Njihov nastup bio je još jedna lijepa prilika za predstavljanje glazbene tradicije Đurđevca i Podravine na velikoj krapinskoj festivalskoj pozornici.
3: Kronika tjedna.
4: U Krapini je održani 41. dječji festival Kaj u riječi, pjesmi i slici i plesu Mali Kaj, koji je i ove godine okupio gotovo 300 osnovnoškolaca sa čitavog kajkavskog govornog područja. Na Krapinskoj festivalskoj pozornici djeca su predstavila bogatstvo kajkavske riječi, pjesme, tradicije i običaja svojega kraja, a među njima su bile i učenice pjevačkog zbora osnovne škole Đurđevac. Đurđevački zbor predstavio se pjesmom Misal na tebe, legendarne Zdenke Kovačiće, koje su učenice izvele u spratnju festivalskog orkestra. Pjevački zbor osnovne škole Đurđevac nastupio i na svečanom zatvaranju festivala, kada su učenice izvele pjesmu Popevke sam slagal.
3: Kronika tjedna.
4: Predsjednik udruge Peskija Đurđevac Franjo Mihočka i tajnik udruge akademski slikar Mihael Kolarić prisustvovali su svečanom euharistijskom slavlju i krunjenju Majke Božje od Kalvarije te uručili sliku Podravski Jeruzalem autora Mihaela Kolarića monsignoru Dariju Paviši. Tom prilikom tajnik udruge Peskija Đurđevac Mihael Kolarić monsignoru Dariju Paviši uručio i povelju počasnog člana udruge Peskija Đurđevac.
3: Sport.
4: Nogometni klub Graničari Đurđevca našao se u društvu renomiranih europskih i svjetskih nogometnih klubova poput Barcelone, Benfike i PSV-a, zahvaljujući iznimnoj efikasnosti svojih seniora na početku sezone. Na Instagram profilu nogometnog kluba Croatia München objavljena je tablica efikasnosti svjetskih momčadi koja prikazuje prosječan broj postignutih pogodaka po utakmici. Graničar se u tom poretku smjestio na visoko 5. mjesto. Đurđevački seniori u 4 su utakmice postigli čak 18 pogodaka, što znači da u prosjeku postižu 4,5 gola po susetu. Takva realizacija predstavlja izniman učinak i potvrdu dobre forme momčadi. Ispred graničara u poretku su Barcelona, Al Sadd, Johor i Croatia München, dok su iza Đurđevačkog kluba ostali velikani poput PSV-a, koji zauzima 8. mjesto, te Benfike na 9. poziciji. Croatia München pritom bilježi impresivnih 7 pogodaka po utakmici. Ulazak graničara među klubove takvog renomea svakako je zanimljiv podatak, posebice imajući u vidu da je riječ o klubu iz Đurđevca. Čak 18 postignutih pogodaka u samo 4 utakmice, rezultat je koji svjedoči o napadačkoj učinkovitosti momčadi, ali i dobrom radu te zajedništvu unutar kluba.
3: Kronika tjedna.
4: Članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na turnirima u Križevcima, Koprivnici i Čakovcu gdje su ostvarili odlične rezultate i pokazali dobru formu. Na turniru u Križevcima odličnu igru pokazao Jakov Lukanac. U kategoriji do 14 godina, nakon nekoliko odličnih mečeva, uslijedilo je napeto finale u kojem je Jakov pokazao kvalitetu i borbenost i osvojio turnir. Na turniru u Križevcima nastupio i Mijo Markovica koji je također predstavljao teniski klub Đurđevac. Na regionalnom mastersu u Koprivnici nastupili su David Ćorić i Karlo Lauš. David je natjecanje završio na 10. mjesto, dok je Karlo zauzeo 8. mjesto. U Čakovcu je na jakom turniru u kategoriji do 16 godina nastupio i Adam Markovica.
3: Kronika tjedna.
4: U Sesvetama je održan turnir pod nazivom Rujanski u 1800. Nastupilo ukupno 27 natjecateljica i natjecatelja, a među njima je bilo i troje kadeta šahovskog kluba Picovog Đurđevac. Gabriel Širec osvojio je 4. mjesto te je popravio svoj standard rating za 24 boda. Gabriel je odigrao odličan turnir, no malo mu je nedostajalo do pobjedničkog postolja. Pavle Jendrašić osvojio je 16. mjesto te je popravio svoj standard rating za 24,4 boda. Viktor Gašparec plasirao se na 18. mjesto sa osvojena 3 boda. Napomenimo da je turnir odigran u 7 kola.
3: Kronika tjedna.
4: Članovi udruge Hvidra Đurđevac sudjelovali su na izlučnom natjecanju za plasman na športske nacionalne igre dragovoljaca i hrvatskih branitelja koje će se održati od 9. do 11. listopada u Malom Lošinju. Na natjecanju su članovi Đurđevačke Hvidre ostvarili zapažene rezultate te njih 5 izborilo plasman na državno natjecanje. Plasman su ostvarili u disciplinama viseća kuglana, šah i streljaštvo.
3: Kronika tjedna.
4: A povodom izvrsnih rezultata ostvarenih na 6. kupu Hrvatske u Šaranskom ribolovu u prostorima županijske uprave upriličen je prijem za članove športsko-ribolovnog kluba Drnić Novo Virje i športsko-ribolovnog kluba Štuka Ferdinandovac koji su u konkurenciji 24 ekipe osvojili prvo i drugo mjesto. Predstavnike klubova primio je zamjenik župana Mario Rajn, a prijemu su prisustvovali i predsjednik zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije Stanislav Lovković te predsjednik županijskog športskog ribolovnog saveza Ivan Petak.
3: Vrijeme.
4: I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka pogotovo prema kraju dana, u noći i ujutro u ponedjeljak u unutrašnjosti mjestimice magla.
3: Kronika tjedna.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Stani u prometu.
1: Trenutno na području naše županije nema nekih većih poteškoća po pitanju prometa. Osim na dionicama gdje traju radovi, može biti povremenih zastoja, a isto tako pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama diljem zemlje, ali o svemu tome se možete informirati na stranicama Hrvatskog autokluba. Nema nekih većih situacija. Imam samo i upozorenje iz policijske postaje Đurđevac, s obzirom da evo dolaskom jeseni se povećava opasnost od pojave divljači na prometnicama, samim time i mogućnost naleta vozila na životinje. U ovom razdoblju, kako ističu, divljač je aktivnija, posebice u ranim, jutarnjim i večernjim satima kada je vidljivost smanjena, pa svakako valja biti na oprezu, na što su i upozorili.
2: S obzirom da u zadnje vrijeme su učestalost događanja naleta vozila na divljač, želimo skrenuti pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza, te savjetujemo, znači, da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni naravno u sumrak i po noći te ranim jutarnjim satima kada je divljač često najaktivnija, te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, koristite naravno duga svjetla za osvjetljenje ceste. U blizini šume ili velike nepokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nalazi divlja životinja. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju oči u daljini. Ugledate li divljač, pratite njezino kretanje. Često je nepredvidljiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu. Budite spremni da se naglo zaustavite, te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem, jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili ako dođe do slijetanja s ceste mogu biti kobne. I na kraju, naravno, ako vozilom naletite na divljač, naravno o događaju obavijestite policiju.
1: Rekla je policijska službenica iz policijske postaje Đurđevac Veronika Šipek za Podravski radio. Da, pazite na sebe i na druge u prometu. Sretan put vam želim uz valove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Želite topli dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
7: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra €1,49 i sočna nektarina kilogram 1,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
9: Podravski radio. Podravski radio.

0: Društvo Agro Međimurje ratarstvo DOO zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
6: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

0: dobar dan. U sklopu 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije u Križevcima je održana i tradicionalna revija frizura i modna revija koja je i ove godine okupila brojne obrtnike, učenike, goste i posjetitelje. Organizatori revije bili su Udruženje obrtnika Križevci i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije. Publika je imala priliku vidjeti kreativne frizure, modne kombinacije i radove kojima su sudionici pokazali znanje, vještinu i maštovitost. Poseban doprinos reviji dale su učenice strukovne škole Đurđevac, Lara, Patricija, Ana Marija, Paula, Stefani, Vanessa i Magdalena, koje su sudjelovale u programu uz stručnu učiteljicu mentoricu Anicu Čorba i podršku ravnatelja Darka Špoljara. Reviju sa svojim dolaskom podržali i zamjenik župana Mario Rajn, direktorica sajma i tajnica Županijske obrtničke komore Kristina Cvek, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, predsjednik Udruženja obrtnika Križevci Marijan Hlebić, te Renata Lohajner u ime Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica. Uz njih događanju su nazočili brojni obrtnici, poduzetnici i gosti. Uz frizure i modu program su upotpunile i atraktivne plesne točke, pa je revija protekla u znaku kreativnosti, energije i dobrog raspoloženja. Revija frizura i mode tako je još jednom potvrdila da obrtništvo nije samo tradicija, već i prostor za kreativnost, inovacije, ali i razvoj novih generacija stručnjaka. Kako je bilo na reviji, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija. Na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu dodijeljeni su ugovori korisnicima županijske potpore male vrijednosti za samozapošljavanje startup. Ukupno je osigurano 100.000 eura za 45 poduzetnika početnika, 38 obrta i 7 tvrtki, a dodjeli ugovora prisustvovali su župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, županijski pročelnici Aldijana Matić-Horvat, Josip Kolar i Ivana Deskar te ostali suradnici. Riječ je o mjeri koja se provodi 8. godinu zaredom, a cilj joj je olakšati poduzetnicima, početnicima prve korake u poslovanju te potaknuti samozapošljavanje, razvoj novih djelatnosti i stvaranje novih poslovnih prilika. Za proizvodna i deficitarna zanimanja osigurano je do 4.000 eura po korisniku, dok je za uslužne djelatnosti predviđeno do 2.000 eura po korisniku. Danas ulažemo u ljude koji su odlučili preuzeti inicijativu, pokrenuti vlastiti posao i svoju ideju pretvoriti u konkretnu vrijednost. Čestitam svim korisnicima na ostvarenim potporama i želim im puno uspjeha u daljnjem razvoju poslovanja, istaknuo je župan Tomislav Golubić te dodao kako će županija nastaviti stvarati uvjete u kojima će poduzetnici imati podršku na cijelom putu svog poslovanja, osobito u onoj najzahtjevnijoj fazi kada se ideja tek pretvara u posao. Naš je cilj omogućiti ljudima da svoje znanje radi poduzetničke ideje razvijaju upravo ovdje u našoj županiji, poručio je župan. Mjera Startup dio je šireg sustava županijskih potpora gospodarstvu, a za poduzetnike i obrtnike ukupno je osigurano 558.000 eura. U sklopu obilježavanja dana općine Podravske Sesvete jučer je organiziran raznovrstan program koji je donio aktivnosti za sve uzraste. Tijekom dana posjetitelji su mogli uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi s domaćim specijalitetima, tamburašima, a za najmlađe organizirani su bili napuhanci i raznovrstan zabavni sadržaj. Održao se i mali sajam domaćih radova i proizvoda. Večerni program započeo je u 20 sati i 30 minuta kada je publika uživala u zvuk tamburica i Mirka Švenda Žigu. Nakon žige na redu je bila zabava za mlade uz DJ Karleksa. Bogatu fotogaleriju događaja možete pogledati na webu Podravskog radija. A grad Đurđevac i ove se godine uključio u nacionalnu kampanju Zelena čistka, čiji je cilj potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedno stvaranje čišćih i uređenijih prostora, a sve u sklopu međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održala se u Park šumi Borike, rezervatu Đurđevački pjesi, a sudionici su se okupili na ulazu kod hostela Borik. U akciju su se uključili građani, članovi planinarskog društva Borik, članovi trkačkog kluba Đurđevac i učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva zajedno s profesoricom Mihaelom Osman-Bojovski. Zajedničkim sudjelovanjem dodatno su osvijestili važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu. Grad Đurđevac osigurao je potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad, kao i organizaciju odvoza prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključile su se i komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena čistka bila je prilika da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer potakne odgovornije ponašanje prema okolišu. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu svečano je uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Neka nova Svitanja, Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, ukupne vrijednosti 475.301 €, a u kojem je Koprivničko-križevačka županija partner. Prilikom potpisivanja ugovora, ravnatelj centra Mladen Fajdetić istaknuo je kako će se kroz uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku korisnicima omogućiti raznovrsni uvjeti za odrastanje, igru i rad kakve svako dijete zaslužuje. Također je naglasio važnost podrške resornog ministarstva i županije kao partnera, a važnu ulogu u pripremi projektne prijave imala je Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Projektom će se među ostalim urediti i opremiti potkrovlje i prizemlje objekta, te nabaviti vozilo za potrebne usluge. Županija partnerstvom u projektu nastavlja pružati podršku razvoju dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga, te procesu deinstitucionalizacije i stvaranju boljih uvjeta za odrastanje djece i mladih u lokalnoj zajednici. Ugovor je uručen u nazočnosti predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Članovi Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije uspješno su sudjelovali na trećem raftingu rijekom Dravom. Aktivnost je organizirana u partnerstvu s Rafting klubom Koprivnica u sklopu projekta Rekreirajmo se zajedno, koji financijski sufinancira Koprivnički komunalac. Kako je istaknuto, kroz svakodnevni rad udruge prepoznata je izražena potreba članova za zdravstveno-rekreacijskim sadržajima. Ovakve su aktivnosti osobama s oštećenjem vida teško dostupne bez podrške videćih osoba, što se dugoročno negativno odražava na njihovu samostalnost i psihofizičko stanje. Projektom Rekreirajmo se zajedno ostvaruju se ključni ciljevi: zaštita i promicanje prava osoba s oštećenjem vida, njihova socijalizacija i integracija, unaprijeđenje zdravlja, psihofizičko osnaživanje te kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz upoznavanje lokalne prirodne baštine. Jednako važan cilj jest i senzibilizacija šire javnosti te smanjenje socijalne izolacije osoba s invaliditetom. Uz stručno vodstvo skipera Katarine Flaci i Zlatka Kakadića iz Rafting kluba Koprivnica, sudionici su se osjećali sigurno i opušteno tijekom trosatne plovidbe rutom dugom 6 km od Donje Dubrave do Halaščarde, a koja je uključivala i kraća stajanja na dravskim sprudovima. Uz skipere podršku u čamcima pružale su i videće pratiteljice udruge te volonterka Klara Glavaš Jambreušić. Osim sigurnosnih uputa, pratitelji su članovima detaljno opisivali prirodne ljepote, omogućivši im potpuni ravnopravan doživljaj dravske avanture, poručili su iz udruge. Na nedavno održanom izboru za Miss Koprivničko-križevačke županije, održanom na ljetnoj terasi hotela Picok, pobjedu je odnijela 24-godišnja ekonomistica iz Virja Rebeka Vidić. Rebeka će tako predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na izboru za 31. Miss Hrvatske, gdje će se zajedno s ostalim pobjednicama županijskih izbora boriti za titulu Miss Hrvatske i plasman na izbor za Miss svijeta. Posebno je zanimaju poduzetništvo, beauty industrija i modeling, dok u slobodno vrijeme voli putovati i stjecati nova iskustva. Osim poslovnih i modnih interesa, Rebeka posebno ističe važnost pomaganja drugima. Vjerujem da nas dobra djela najviše oblikuju kao osobe, rekla je Rebeka u razgovoru za Podravski radio, te istaknula kako joj je velika čast predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na izboru za Miss Hrvatske.
1: Predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na državnoj razini za mene je velika i izuzetna čast, ali u isto vrijeme i velika odgovornost koju prihvaćam s punim srcem. Nakon 9 godina stanke, konačno se kruna vratila u našu Podravinu i dat ću sve od sebe da opravdam to povjerenje i predstavim naš kraj u najboljem mogućem svjetlu. Što se tiče samih priprema, pa njima pristupam vrlo ozbiljno i profesionalno, jer je izbor za Miss Hrvatske izuzetno kompleksan izbor. Ljudi često ne znaju da se tamo natječemo kroz čak 6 različitih i zahtjevnih kategorija. Budući da moj svakodnevni život uključuje stalno balansiranje između ureda i salona, disciplina mi nije strana, pa se za svaku od ovih kategorija pripremam vrlo detaljno. U finale ulazim, naravno, bez pritiska, ali s velikim optimizmom i jakim fokusom. A najvažnije mi je da zapravo ostanem dosljedna sebi, da uživam u svakom trenutku ovog putovanja i pokažem da upravo iza ove titule se krije marljiva, svestrana i ambiciozna mlada žena.
0: Kao nova mis Koprivničko-križevačke županije, Rebeka postaje svojevrsno zaštitno lice našeg kraja. Otkrila je i koje vrijednosti, posebnosti i ljepote županije želi posebno istaknuti pred hrvatskom javnošću.
1: Biti ambasadorica i zaštitno lice naše županije je za mene jedan veliki, nevjerovatan ponos. Naš kraj ima toliko toga za ponuditi i doista želim cijeloj Hrvatskoj pokazati sve ljepote i bogatstva Podravine i Prigorja. Prije svega želim istaknuti našu bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i povijest, od čarobnih đurđevačkih pjeski preko predivne naive u Hlebinama, bogate povijesti Križevaca pa sve do šarma Koprivnice i čarolije rijeke Drave. A naravno da isto tako i naših prepoznatljivih manifestacija koje čuvaju naš identitet. Naša županija ima nevjerovatan spoj tradicija, ali i moderne poduzetničke energije i to je ono što zapravo želim staviti u prvi plan. Pred javnošću želim s ponosom istaknuti da dolazim iz kraja u kojem žive izuzetno marljivi, svestrani i sposobni ljudi. Jer mi smo regija koja čuva svoje korijene, ali istovremeno hrabro gradi budućnost, to i sama nastojim pokazati kroz svoj svakodnevni rad.
0: A kakve dojmove Rebeka nosi s izbora za mis, kako se slagala s ostalim kandidatkinjama, te koji su njezini planovi i želje za budućnost, poslušajte u emisiji Malci genijalci u našem programu danas u 18 sati. Bernarda Ferderber, VD ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac i donedavna predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, promovirana je u zvanje više knjižničarke. Rješenjem Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Ferderber je stekla više stručno zvanje, čime je potvrđen njezin dugogodišnji rad i doprinos knjižničarskoj struci. U knjižničarskoj struci radi više od 20 godina. Profesionalni put započela je kao školska knjižničarka, a tijekom dana u školskom sustavu napredovala je do zvanja stručne suradnice mentorice. 2018. izabrana je za ravnateljicu Gradske knjižnice Đurđevac, na čijem je čelu i danas. Tijekom svojeg profesionalnog djelovanja posebnu pozornost posvećuje promicanju knjige i čitanja, razvoju knjižničnih programa i projekata, te povezivanju knjižnice sa širom lokalnom zajednicom. Njezin rad obilježili su brojni programi, projekti i suradnje kojima se nastoji približiti knjiga i knjižnica građanima svih generacija. Novo stručno zvanje predstavlja još jedno priznanje za njezin višegodišnji rad i predanost knjižničarskoj profesiji. Naravno, čestitamo. Udruga žena Guščarica iz Grabrovnice organizira kulturno-tradicijsku manifestaciju Luž Džana 2026. u subotu 3. listopada s početkom u 17 sati u Petrovom vrtu u Grabrovnici. Luž Džana oživljava jedan od starih jesenskih običaja lužđenja kukuruza, odnosno ručno skidanje komušine s klipova nakon berbe. Nekada je to bio jedan od posljednjih većih poljskih poslova prije zime, ali i važan društveni događaj. Oko kukuruza bi se okupljali susjedi, rodbina i prijatelji, pomagali jedni drugima, a nakon rada druženje bi se nastavljalo uz pjesmu, smijeh i domaću hranu. Upravo taj duh zajedništva i očuvanja starih običaja njeguje i Grabrovnička lužđana, a ovogodišnji program donosi natjecanje u lužđenju kukuruza. Član trkačkog kluba Đurđevac Mirko Antoljak nedavno je nastupio za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u 600-dnevnom ultramaratonu u Mađarskoj, gdje je u 6 dana pretrčao 623,15 km. Trčalo se na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom nešto manje od kilometra. Mirko se nakon velikog pothvata vratio u svoje Virje, gdje su mu klubske kolege pripremili doček i zajedno s njim proslavili ovaj značajan uspjeh. Mirko nam je za Podravski radio ispričao kako mu je bilo.
2: Trčati ono na pamet je suludo uopće kretati na takvu trku. Znači moja zamisao je bila pokušati 6 dana držati nivo 100 km po dan. Znači dok odradim 100 km, jedenje, spavanje i sve ostalo što treba napraviti. Jel? I sad onda kroz 5 dana se dogodila situacija. Ja sam ono lakoćom svoju tu zamisao odrađivao svaki dan, da oko podne toga 5. dana je bilo vidljivo, jer ovi druga dva naša muška člana, Juro i Hrvoje, situacija se dogodila da ekipno možemo, nije bio veliki zaostatak iza Rumunjske i Danske, da ako bi malo podigli nivo trčanja ja i Mario, koji smo bili u situaciji da to napravimo, i onda smo odlučili da zadnju noć ne odmaramo, nego da cijelu noć radimo i probamo napraviti više kilometara, odnosno to nam je uspjelo da smo prestigli i Rumunje i Dance, i Mario je s tim i individualno napredovao na ljestvici, sa 6. i 5. mjesta je došao do 2. individualno, jel, i tak da se to pokazalo dobrom taktikom.
0: Za Mirka naravno nema stajanja, a u planu ima i sudjelovanja na maratonima i iduće godine.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar na kopnu slab uz maksimalnu temperaturu od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
3: Lokalno Podravsko gradi. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice, gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača. Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634757 ili 634020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Podravski radio.
1: Podravski radio. Podravski radio.
8: Online.
1: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
8: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Koprivničke teme.
1: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Koprivničke teme. Koprivnica će do Dana grada dobiti potpuno funkcionalan novi sustav održivog javnog prijevoza. Nove punionice za busko vozila predstavljene u kampusu tada bi trebale biti u punom pogonu, a pokusni rad zamijenit će pune autobusne linije. Punionice su predstavljene u sklopu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti, a izgrađene su u sklopu ITU projekta Unaprijeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Omogućuju pritom brzo istosmjerno punjenje električnih autobusa snagom do 90 kW, te predstavljaju potrebnu infrastrukturu za 4 nova električna mini autobusa koji će biti uključeni u sustav. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić tom je prilikom zahvalio timovima gradskog komunalnog poduzeća Komunalac i gradske uprave na ustrajnosti u ovom projektu.
2: Danas smo se okupili da bismo pustili u puni pogon naše punionice koje su nam naravno jako važne, jer ti busevi na nešto moraju ići. I ovo je jedan od pokazatelja koliko smo ozbiljno pristupili tom projektu i svemu onome što planiramo postići samim projektom, tako da naravno da nam je to veliko zadovoljstvo, ali isto tako danas koristim ovu priliku da najavim da do Dana grada će te punionice biti u punom pogonu, jer prelazimo sa pokusnog rada na prave pune linije našeg busko sustava i siguran sam da je to nešto što će našim sugrađankama i sugrađanima i našim partnerskim općinama u ovom projektu koji je proizašao kroz ITU mehanizam izuzetno, izuzetno puno značiti. Uz punionice, uz busko sustav, svakako spominjem i bitsko sustav koji nam je jako važna stavka u tome svemu i moram reći da smo tu prošli jednu veliku, veliku evoluciju u shvaćanju cijeloga projekta, jer prije 10 godina kad je ta priča pokrenuta smo dobivali puno kritika, puno upita, puno podsmjeha da se gradska uprava i komunalac bave biciklićima i da nikad ništa od toga, a sad smo došli do toga da je bitsko sustav nešto što je građanima očito vrlo važno, kopiraju nas puno veći gradovi od nas, da sad ne spominjem koji to jesu, i zapravo i postaje predmet nekakve javne političke rasprave kako i gdje ćemo još bitsko sustav širiti. Tako da ponavljam čestitke svima koji su doprinijeli da dođemo do ove faze, ali završavamo jednu fazu, počinjemo kao i uvijek u životu nešto apsolutno novo i sad se bacamo na to da cijeli sustav stavimo u operativni mod i da ta cijela priča u Koprivnici i našim partijskim općinama zaživi, kojima isto tako zahvaljujem na suradnji, i da bude na korist našim sugrađankama i sugrađanima. Ono što je kolegica Ivana rekla u samom svom uvodu, ovo je stvarno jedan sjajan uvod u Europski tjedan mobilnosti, kojeg smo pokrenuli prije XY godina, 20-ak, prvi u Hrvatskoj. Danas je Europski tjedan mobilnosti postao nešto bez čega nema događanja u gradu Koprivnici, nešto što je već postala jedna izuzetno, izuzetno lijepa tradicija, no ono što je puno važnije od toga da ne ostane samo na tradiciji tome da obilježavamo Europski tjedan mobilnosti i na tome da pričamo da eto je to važno pa ćemo se jednom s time u životu pozabaviti, mi u Koprivnici stvarno imamo projekte kojima možemo pokazati koliko smo usmjereni na tu održivu mobilnost i koliko nam ona znači. Od punionica Buska Bicka do zatvaranja naših ulica kojih će biti i ove godine, ali do zatvaranja na način da su neke ulice ili neki punktovi danas postali pješački trgovi ili ti pješačke zone, mislim tu na naš Muzejski trg, i tu samo mogu najaviti, s obzirom da vidite u kakvom vremenu živimo, kako se klima mijenja, kako se mijenjaju životne i poslovne navike, da ćemo i u narednim godinama razvijati projekte koji će u sebi nositi snažnu komponentu i održivog i zelenog, jer to je Koprivnica kakvu danas imamo i kakvu smo dužni čuvati i razvijati, bez obzira koliko se svijet i klima mijenjalo.
1: Rekao je gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić. O projektu Buska i novih punionica govorio je i član uprave Komunalca Krešimir Kranjčec.
3: Drago mi je da je gradonačelnik vrlo detaljno pojasnio malo širu priču. Ja ne idem toliko u širinu, ali ću vam pokušati približiti što se u stvari danas ovdje događa. Vi znate da projekt Busko već traje godinama kod nas, no međutim evo prelazimo u jednu drugu noviju fazu, fazu modernizacije, gdje ćemo obuhvatiti nekoliko linija, minimalno 3 linije će biti, 4 buska, 6 vozača za početak, centralna baza punionice, brze punionice će biti ovdje i tu će sve kretati, tu će sve završavati. Naravno da imamo i pomoćne baze. Jedna pomoćna baza je kod nas u Komunalcu, gdje ćemo prema potrebi koristiti da bi eventualno ubrzali taj proces prijevoza putnika i građana. Ono što je bitno za napomenuti, da izlazimo u susret građanima, slušamo potrebe građana i ovim putem koristim priliku da svi naši građani sjednu u taj busko i da nam javljaju iz tog sjedala autobusa sve njihove prijedloge poboljšanja i što se vidi da se još može promijeniti, jer u cijelom tom projektu mi ćemo sve to pratiti. Znači, taj vozni red sa kojim ćemo krenuti nije fiksan. Mi ćemo ga iz mjeseca u mjesec prilagođavati potrebama građana. I ono što je bitno reći, znači, cilj nam je proširiti na što veći dio grada ovaj linijski prijevoz i cilj nam je proširiti upravo na prigradska naselja Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec. Ovim putem, evo, još jednom apeliram na građane da se uključe, da vide, da nam daju prijedloga, to nam puno znači, kako bi mi prilagodili to na što bolji mogući način. Evo, vama svima na dolasku na ovu presicu želim zahvaliti cijelom timu grada koji se trudio i trebalo je vremena da to sve prođe, cijelom timu iz Komunalca i naravno našim partnerima koji su nam bili velika, velika podrška. A za busko, evo, želim pune baterije i što više zadovoljnih putnika.
1: Važno je naglasiti i da će u nadolazećem razdoblju mišljenja korisnika sustava, odnosno građana, biti itekako bitna. Krančić je istaknuo da će izaći u susret građanima i slušati njihove potrebe. Podsjetimo, Koprivnica već više od desetljeća ulaže u održivu mobilnost. Nakon uvođenja sustava javnih bicikala Bicko 2014. godine i prvih električnih autobusa 2015. ovim projektom sustav javnog prijevoza podiže se na novu razinu. U sklopu projekta nabavljena su 4 nova električna minibusa, gradi se punionica za njihovo punjenje te uspostavlja sustav informiranja putnika. Cilj je proširiti autobusni prijevoz izvan gradskog područja i bolje povezati Koprivnicu s okolnim općinama, pružajući građanima kvalitetnu alternativu osobnim automobilima. Projekt uključuje i značajnu modernizaciju sustava javnih bicikala Bicko. Umjesto postojećih 70, građanima će biti na raspolaganju ukupno 217 novih bicikala, od čega 148 konvencionalnih i 69 električnih. Nabavit će se i nova infrastruktura, stalci, terminali te suvremeni sustav upravljanja i korištenja. Uz autobuse i bicikle projekt obuhvaća i nabavu električnog vozila za redistribuciju bicikala, potrebnu opremu i softver te aktivnosti informiranja i promidžbe. Cilj projekta nije samo nabava novih vozila, već stvaranje suvremenog, dostupnog i održivog sustava mobilnosti koji će građanima omogućiti jednostavnije i kvalitetnije svakodnevno kretanje te doprinijeti kvaliteti života i održivom razvoju urbanog područja Koprivnice, istaknuto je na konferenciji. Dragi slušatelji, hvala vam na pažnji u još jednoj emisiji Koprivničke teme.

0: emisija realizirana je u suradnji s gradom Koprivnica. Slušali smo Koprivničke teme.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Veliki filmski spektakl godine stiže u Đurđevac. U nedjelju 20. rujna s početkom u 18 sati u našem kinu pogledajte Odiseju, novi film proslavljenog redatelja Christophera Nolana. Očekuje vas epska priča, vrhunska produkcija i bogata glumačka postava koju predvode Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Robert Pattinson. Ne propustite jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju, ove nedjelje u 18 sati u kinu u Đurđevcu. Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
3: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811055.
0: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Nakon najave novog poskupljenja goriva, cijena dizela u Hrvatskoj približava se granici od 2 eura po litri. Što nas čeka dalje i prijeti li novi val poskupljenja? Energetski stručnjak Ivica Jakić smatra da se rast cijena goriva u Europi približava vrhuncu, te očekuje da bi se cijene mogle početi smanjivati u iduća dva tjedna. Ističe da Hrvatska u aktualnim okolnostima ima relativnu sigurnu opskrbu naftom, jer njezini dobavni pravci nisu vezani uz rizične pomorske rute, poput Hormuškog tjesnaca, Suezkog kanala ili Bab El Mandaba. Smatra i da država u izvanrednim okolnostima mora intervenirati na tržištu kako bi zaštitila građane od naglog rasta cijena, te ističe da tržište kao osnovni kriterij postavlja profit, zbog čega se može zanemariti dio građana koji ne mogu podnijeti visoke cijene. Intervencije vlade po pitanju cijena energenata upravo su na tragu toga da je zadaća vlade zaštititi građane od ekstremnog povećanja cijena, bez obzira na to tko na njih utječe, zaključio je Jakić. Stručnjak za tehnologije obrade otpada i industrijsku zaštitu okoliša Renato Šarc kaže kako analize oko 650 tona neopasnog otpada uskladištenog u Big Bag vrećama u Gospiću pokazuju značajna odstupanja pojedinih parametara i ograničenja za njegovu oporabu kao goriva u cementnoj industriji. Dostupni rezultati ne upućuju na gorivo iz otpada osigurane i ujednačene kvalitete za korištenje u cementnoj industriji, nego na heterogene vrste otpada s jasno izraženim ograničavajućim parametrima, rekao je Šarc. Šarc, koji je još 2015. godine doktorirao na temu proizvodnja kvaliteta i osiguranje kvalitete goriva iz otpada za postizanje 100%-ne termičke supstitucije u cementnoj industriji, nedavno je završio i habilitaciju u području tehnologija obrade i gospodarenja otpadom. Zamjenik je voditelja katedre za tehnologije oporabe i gospodarenja otpadom na renomiranom sveučilištu u Austriji. Vlada je 10. rujna inače donijela i odluku prema kojoj se oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića treba ukloniti, a dio otpada, gdje to dopuštaju njegova svojstva i dozvola izvršitelja, usmjeriti na energetsku oporabu u cementnoj industriji. Kao mogući izvršitelji navedeni su upravo Holcim i Nexe. Vladina odluka, upozorava Šarc, predstavlja pravnu mogućnost, ali sama po sebi ne potvrđuje tehničku prikladnost konkretnog otpada za uporabu u cementari. A zbog femicida u Slatini, Ženska mreža Hrvatske i druge inicijative za sutra su najavile prosvjedne akcije diljem Hrvatske pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Odgovor je to na izjavu ministra Alena Ružića, koji je rekao: "Tjedan dana prije neželjenog tragičnog događaja pokojnica je uz prisutnost odvjetnika povukla sve mjere, što cijelom događaju daje specifično svjetlo, te da se situacija nije mogla spriječiti u pravnom smislu. Organizatorice smatraju da se time odgovornost prebacuje na žrtvu, a Ružić takve optužbe odbacuje." Dvoje ljudi poginulo je u ukrajinskim napadima dronom u Moskovskoj regiji, a u glavnom gradu pogođena je i rafinerija nafte, rekle su vlasti danas, zadnjeg dana parlamentarnih izbora, za koje tvrde da ih Ukrajinci napadima žele poremetiti. Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade na energetsku infrastrukturu, unatoč objavi američkog predsjednika Donalda Trumpa u ponedjeljak da su se dvije strane dogovorile o njihovom prekidu. Gradonačelnik Moskve objavio je na svom kanalu na Telegramu da su spriječeni najveći ukrajinski napad dronovima do sad, te da je Rusija od subote oborila više od 1600 dronova, uključujući 450 onih koji su se kretali prema Moskvi. Iz sporta, nogometaši Rijeke i Hajduka danas od 17 sati na Rujevici igraju prvi ovosezonski jadranski derbi u sklopu osmog kola Supersport HNL-a. Splićani u susret ulaze kao vodeća momčad prvenstva s nizom od 11 utakmica bez poraza, dok Riječani pred svojim navijačima žele doći do pobjede prije reprezentativne stanke. A Lovro Majer ponovno se vraća u hrvatsku reprezentaciju. Izbornik Slaven Bilić aktivirao je predpoziv veznjaku grčkog Ajka, koji bi već sutra trebao biti na okupljanju vatrenih na Riječkoj Rujevici u oči predstojećih utakmica Lige nacija. A hrvatski reprezentativac i vratar Dominik Livaković upisao je prvi nastup za Barcelonu u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1, a nakon utakmice otkrio je da mu je prilagodbu na novu sredinu znatno olakšao nekadašnji suigrač iz Dinama Dani Olmo. Naravno, od prvog dana tu je i Olmo, s kojim sam igrao u Dinamu 6 ili 7 godina, pa mi je bilo lakše. Momčad je mlada, dečki su kao obitelj i zaista se lako prilagoditi, rekao je Livaković, a hrvatski vratar pohvalio je i stručni stožer katalonskog kluba. Debi mu je počeo malo nezgodno jer je Sevilja pobela već u 19. minuti prije nego što je hrvatski vratar prvi put dotaknuo loptu. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz moguć razvoj oblaka, slab vjetar i maksimalnu temperaturu od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
2: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Za dobar dan.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u, te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
7: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
8: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.

0: Podravski radio. Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Malci, genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci.
3: Dobar dan, drage slušateljice i slušatelji u programu Podravskog radija. Danas imamo posebnog gosta, odnosno gošću. Naime, na ljetnoj terasi hotela Picok nedavno je održan izbor za Miss Koprivničko-križevačke županije, a mi smo u studio pozvali pobjednicu, gospođu Rebeku Vidić, koju ću poželjeti dobar dan i dobrodošlicu u naš studio. Dakle, s nama je Miss Koprivničko-križevačke županije Rebeka Vidić. Dobrodošla, lijep ti pozdrav.
4: Hvala ti Bože, Dara, na pozivu.
3: Kak si, jesi dobro?
4: Pa super, samo ti.
3: Odlično, hvala lijepo. Drago mi je da si dobro, a vjerujem da si od nedavno još bolje. Naime, izabrana si za Miss Koprivničko-križevačke županije. Naravno, čestitke ti Rebeka na ovoj osvojenoj tituli. I evo, zanima me kakav je osjećaj, evo, bio čuti svoje ime u trenutku proglašenja pobjednice na ljetnoj terasi hotela Picok i reci odmah, jesu li se slegli prvi dojmovi?
4: Evo, još jednom hvala ti. Iskreno, u trenutku kad sam čula svoje ime, kao da je na nekoliko sekundi sve stalo. Toliko emocija i uzbuđenja da ono u jednom trenutku definitivno je teško sve opisati riječima. Pobjedu uistinu nisam očekivala, jer iako nas je bilo malo, sve djevojke su uistinu bile predivne i sijale na svoj način. Prvi dojam, pa zapravo bila je zahvalnost. Bila sam ponosna, sretna i svjesna da je preda mnom nešto novo, jedno veliko i novo poglavlje. I za krune koje sam osvojila ne vidim samo pobjedu, nego sve ono što je prethodilo prije nje, a to su definitivno trud, odricanje, sama vjera u sebe i svi ljudi koji su cijelo vrijeme vjerovali.
3: Hvala ti Rebeka, na izboru se predstavilo 5 kandidatkinja. Reci nam, evo, kako su tekle pripreme i kakva je atmosfera vladala u zakulisju izbora? Je li možda bilo više treme ili međusobne podrške?
4: Pa, atmosfera je bila doista čarobna i prepuna pozitivne energije. Naravno da je prije samog izlaska pred žiri i publiku vladala mala trema, ali bila je to pozitivna. Čim smo se okupile u garderobi, zapravo je sav taj pritisak koji se stvarao nestao. Sve su djevojke bile definitivno drage, fokusirane i spremne dati svoj maksimum. A ono što me zapravo najviše oduševilo je se činjenica da među nama uopće nije bilo onog klasičnog hladnog rivalstva. Naprotiv, vladala je predivna atmosfera međusobne podrške. Što se tiče ostalog, jedna drugoj smo stalno pomagali oko zadnjih detalja, frizure, popravljale smo se haljine, vjenčanice prije samog izlaska na pistu, te smo se i međusobno bodrile. Kroz te zajedničke pripreme stvorile smo i pravi timski duh i povezale se. Izuzetno sam ponosna na sve nas, jer smo pokazale da izbor ljepote nije bio samo vanjski izgled, već i zajedništvo, karakter te međusobno uzvažavanje koje smo pokazale. U samo 2 dana koja smo imali za pripreme, postale smo prava mala obitelj. U ta 2 dana provele smo u obilasku našeg dragog grada Đurđevca, radile smo promotivne slike, obilazili drage sponzore izbora, te poviše smo upoznala našu kulturu i povijest, te ovim se putem još jednom želim zahvaliti svim našim sponzorima što su nam omogućili.
3: Hvala ti Rebeka, reci nam, kroz večer ste pred stručnim žirijem i publikom morale pokazati eleganciju, samopouzdanje i osobnost. Evo, što misliš da je presudilo u tvoju korist i što misliš, čime si osvojila žiri?
4: Pa mislim da je presudno bilo upravo to što sam pokušala ostati potpuno svoja. Nisam željela glumiti neku drugu verziju sebe za koju mislim da bi se možda žiriju svidjelo. Htjela sam pokazati djevojku koja stoji iza haljine i šminke, svoju osobnost, rad, ambiciju i vrijednosti. Vjerujem da se samopoznanje najviše vidi onda kada ne pokušavaš biti zapravo neka druga osoba. Također, kroz razgovor sam istaknula važnost pomaganja drugima i svoj dosadašnji humanitarni i volonterski rad, što je žiriju se pokazalo da imam jasnu viziju onoga što Miss doista treba predstaviti, odnosno kombinaciju ljepote s izraženim karakterom i dobrim srcem.
3: krunu i lentu ti je uručila Iva Loparić-Kontek, nacionalna direktorica izbora. Reci nam, Rebeka, kakav je bio osjećaj preuzeti krunu evo iz ruku nekoga s toliko dugogodišnjim iskustvom u svijetu mode i izbora ljepote?
4: Pa preuzeti krunu iz ruku Ive Loparić-Kontek za mene je bilo posebno emocionalno, jedan emocionalni trenutak. Kada vam krunu predaje osoba koja za sebe ima toliko iskustva u samom svijetu mode i izbora ljepote, taj trenutak definitivno dobiva veću težinu. Njezine tople riječi potpore prilikom uručenja dale su mi dodatni vjetar u leđa i motivaciju da se za veliko finale Miss Hrvatske pripremim još ozbiljnije te opravdam ovo povjerenje. Iskreno nisam razmišljala samo o kruni, nego o odgovornosti koju ona sama nosi. Kruna je prekrasna, ali ono što je meni još važnije je ono što zapravo mogu napraviti dok ju nosim.
3: Evo još jedno pitanje vezano za sami izbor. Ta večer u Đurđevcu je bila stvarno prava kombinacija mode, glamura i glazbe. Atmosferu je dodatno podigao Sandi Cenov. Koliko ti je, Rebeka, takav bogat program pomogao da se opustiš na pozornici?
4: Program u Đurđevcu je bio doista vrhunski organiziran, a cijeli taj spoj mode, glamura i glazbe pretvorio je večer u hotelu Picok u jedan veliki i pravi spektakl. Nastup Sandija bio je pun pogodak i definitivno je dodatno podigao atmosferu među publikom, ali i među nama curama u backstage-u. Njegovi hitovi šarm unijeli su jednu opuštenu, romantičnu i veselu notu cijelu večer. Nakon dobre podignute atmosfere od njegovih pjesama bilo je puno lakše i prirodnije prošetati pistom s osmijehom, samopouzdanjem, a i uživati u svakom trenutku na pozornici.
3: Hvala ti, s nama je u studiju Miss Koprivničko-Križevačke županije. Evo, za sve naše čitatelje koji te tek upoznaju, evo reci nam, tko je Rebeka Vidić izvan svjetla reflektora i modnih pista i čime se baviš, što te ispunjava u slobodno vrijeme i koje su tvoje najveće strasti?
4: Izvan svjetla reflektora i modnih pista, ja sam zapravo jedna sasvim jednostavna i obična djevojka koja dolazi iz malenog sela Virja. Sela, ali s velikim snovima. Imam 24 godine, po struci sam ekonomistica i radim u računovodstvenom uredu, što me zapravo i naučilo organizaciji, preciznosti i disciplini. No uz moju veliku strast je i svijet ljepote, pa tako s ponosom vodim i svoj vlastiti beauty salon Bekas & Makeover. Taj spoj ozbiljnih poslovnih brojki i kreativnog rada s ljudima zapravo me savršeno balansira. Osim posla, moja velika strast je pomaganje drugima. Kroz godine sam volontirala u skloništima za životinje, Caritasu te Crvenom križu i vjerujem da nas zapravo upravo ta dobra djela najviše oblikuju kao osobe. A ostatak vremena koji mi ostane definitivno volim provesti sa svojim obitelji, prijateljima, bliskim ljudima.
3: Odlično, Rebeka, što se tiče evo samog pohoda na izbor za Miss Hrvatske, jer tu sada ideš, evo, sada je naravno pred tobom velika odgovornost i izazov, predstavljat ćeš našu županiju na državnom izboru za Miss Hrvatske, jer su već počele pripreme, kako teku pripreme i s kakvim očekivanjima ulaziš u to natjecanje?
4: Predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na državnoj razini za mene je velika i izuzetna čast, ali u isto vrijeme i velika odgovornost koju prihvaćam s punim srcem. Nakon 9 godina stanke, konačno se kruna vratila u našu Podravinu i daću sve od sebe da opravdam to povjerenje i predstavim naš kraj u najboljem mogućem svjetlu. Što se tiče samih priprema, pa njima pristupam vrlo ozbiljno i profesionalno, jer je izbor za Miss Hrvatske izuzetno kompleksan izbor. Ljudi često ne znaju da se tamo natječemo kroz čak 6 različitih i zahtjevnih kategorija. To su sport, talent, multimedija, head to head, top model, intervju. Budući da moj svakodnevni život uključuje stalno balansiranje između ureda i salona, disciplina mi nije strana, pa se za svaku od ovih kategorija pripremam vrlo detaljno. U finale ulazim, naravno, bez pritiska, ali s velikim optimizmom i jakim fokusom. A najvažnije mi je da zapravo ostanem dosljedna sebi, da uživam u svakom trenutku ovog putovanja i pokažem da upravo iza ove titule se krije marljiva, svestrana i ambiciozna mlada žena.
3: Da, dobro si to rekla, kroz titulu Miss sada postaješ i svojevrsno zaštitno lice te ambasadorice našeg kraja. Koje vrijednosti i ljepote Koprivničko-križevačke županije želiš posebno istaknuti pred hrvatskom javnosti?
4: Biti ambasadorica i zaštitno lice naše županije je za mene jedan veliki, nevjerovatan ponos. Naš kraj ima toliko toga za ponuditi i doista želim cijeloj Hrvatskoj pokazati sve ljepote i bogatstva Podravine i Prigorja. Prije svega želim istaknuti našu bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i povijest, od čarobnih đurđevačkih pjeski, preko predivne naive u Hlebinama, bogate povijesti Križevaca, pa sve do šarma Koprivnice i čarolije rijeke Drave. A naravno da isto tako i naših prepoznatljivih manifestacija koje čuvaju naš identitet. Naša županija ima nevjerovatan spoj tradicije, ali i moderne poduzetničke energije i to je ono što zapravo želim staviti u prvi plan. Pred javnošću želim s ponosom istaknuti da dolazim iz kraja u kojem žive izuzetno marljivi, svestrani i sposobni ljudi, jer mi smo regija koja čuva svoje korijene, ali istovremeno hrabro gradi budućnost, to i sama nastojim pokazati kroz svoj svakodnevni rad.
3: Evo pred sami kraj emisije, Rebeka, mnogim mladim djevojkama izbor i ljepote i dalje djeluje onako nekako nedostižno. Što bi ti poručila djevojkama koje razmišljaju o prijavi na slična natjecanja, ali možda nemaju dovoljno hrabrosti napraviti taj prvi korak?
4: Ovo je jako dobro pitanje. Svim djevojkama zapravo koje se boje i možda nemaju hrabrosti napraviti taj prvi korak, želim poručiti samo jedno, a to je da vjeruju u sebe. Svjesna sam da se mnoge današnje djevojke boje napraviti prvi korak, kao što sam ga se bojala napraviti ja, ne samo radi manjka samopouzdanja, već zbog straha od okoline i ljudi koje svoje osobne komplekse liječe na drugima. Nažalost, mi živimo u vremenu kada će vas pojedinac pokušati poniziti i umanjiti vaš uspjeh, što sam i sama na svojoj koži osjetila odmah nakon izbora. Od samih prozivki pa do vrijeđanja i to sve od strane nepoznatih ljudi koji se time, mogli bismo reći, hrane. Želim poručiti zapravo svim djevojkama da im to nikada ne smije biti prekretnica niti razlog za odustajanje. Jer svi smo svjesni rečenice da što će netko reći je ubilo previše snova, a tuđi zlobni komentari mogu govoriti samo o njima, ne o vama. Tako da definitivno djevojke, skupite hrabrosti, zakoračite iz svoje zone komfora i nemojte dopustiti da vas tuđa mišljenja zaustave na putu do vaših ciljeva. Jer nemate što izgubiti, možete samo dobiti jedno novo iskustvo i snagu koju ćete pamtiti kroz život.
3: Odlično. I reci nam, evo, gdje vidiš sebe, evo, nakon izbora za Miss Hrvatske, da li vidiš svoju budućnost prvenstveno u svijetu mode, medija ili ljepote, beauty, kak si rekla, da si poduzetnica, ili imaš možda neke druge poslovne i životne planove?
4: Pa, nakon izbora za Miss Hrvatske, definitivno se želim nastaviti baviti modelingom, ali isto tako i nastaviti promicati tu titulu, jer ju ja ne doživljavam kao običan ukras, već kao veliku odgovornost i priliku koju želim istinski iskoristiti u stvarnom životu. Moja najveća želja je upravo usmjeriti ovu prepoznatljivost na pomaganje drugima i humanitarne radove, jer vjerujem da je to stvarni smisao titule. Istovremeno želim nastaviti i sa svojim poslom te vođenjem salona, kojeg bih jednog dana naravno voljela i proširiti. Ne želim birati između mode i poduzetništva, te želim oboje zapravo pomicati vlastite granice i dokazati da se uz trud, rad i vjeru mogu držati svi konci u rukama, te da se može graditi lijepa karijera i istovremeno činiti dobro za zajednicu.
3: I evo, reci nam još samo, kada je izbor za Miss Hrvatske, odnosno kada ćemo moći navijati za tebe?
4: Točan datum se još ne zna, ali zna se da je za godinu dana.
3: Ja ti vjerujem kao i svaki slušatelj i slušateljica želi puno sreće na izboru za Miss Hrvatske i još jednom čestitke na ovoj laskavoj tituli Miss Koprivničko-križevačke županije i hvala ti što se odvojila vrijeme evo za doći na radio da snimimo emisiju. Moja gošća je danas bila Rebeka Vidić, Miss Koprivničko-križevačke županije, koja će i predstavljati našu županiju na izboru za Miss Hrvatske. Rebeka, još jednom sretno i puno ti hvala.
4: Hvala ti puno. Check this.

0: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
0: djecu i mlade. Malci i genijalci.
2: Podravski radio HR 87.6.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izvor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradio.

0: Dobar dan. U sklopu 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije u Križevcima je održana i tradicionalna revija frizura i modna revija koja je i ove godine okupila brojne obrtnike, učenike, goste i posjetitelje. Organizatori revije bili su Udruženje obrtnika Križevci i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije. Publika je imala priliku vidjeti kreativne frizure, modne kombinacije i radove kojima su sudionici pokazali znanje, vještinu i maštovitost. Poseban doprinos reviji dale su učenice strukovne škole Đurđevac, Lara, Patricija, Ana Marija, Paula, Stefani, Vanesa i Magdalena, koje su sudjelovale u programu uz stručnu učiteljicu mentoricu Anicu Čorba i podršku ravnatelja Darka Špoljara. Reviju sa svojim dolaskom podržali i zamjenik župana Mario Rajn, direktorica sajma i tajnica Županijske obrtničke komore Kristina Cvek, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, predsjednik Udruženja obrtnika Križevci Marijan Hlebić, te Renata Lohajner u ime Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnica. Uz njih događanju su nazočili brojni obrtnici, poduzetnici i gosti. Uz frizure i modu program su upotpunile i atraktivne plesne točke, pa je revija protekla u znaku kreativnosti, energije i dobrog raspoloženja. Revija frizura i mode tako je još jednom potvrdila da obrtništvo nije samo tradicija, već i prostor za kreativnost, inovacije, ali i razvoj novih generacija stručnjaka. Kako je bilo na reviji, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija. Na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu dodijeljeni su ugovori korisnicima županijske potpore male vrijednosti za samozapošljavanje startup. Ukupno je osigurano 100.000 eura za 45 poduzetnika početnika, 38 obrta i 7 tvrtki, a dodjeli ugovora prisustvovali su župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, županijski pročelnici Aldijana Matić-Horvat, Josip Kolar i Ivana Deskar te ostali suradnici. Riječ je o mjeri koja se provodi 8. godinu zaredom, a cilj joj je olakšati poduzetnicima, početnicima prve korake u poslovanju te potaknuti samozapošljavanje, razvoj novih djelatnosti i stvaranje novih poslovnih prilika. Za proizvodna i deficitarna zanimanja osigurano je do 4.000 eura po korisniku, dok je za uslužne djelatnosti predviđeno do 2.000 eura po korisniku. Danas ulažemo u ljude koji su odlučili preuzeti inicijativu, pokrenuti vlastiti posao i svoju ideju pretvoriti u konkretnu vrijednost. Čestitam svim korisnicima na ostvarenim potporama i želim im puno uspjeha u daljnjem razvoju poslovanja, istaknuo je župan Tomislav Golubić te dodao kako će županija nastaviti stvarati uvjete u kojima će poduzetnici imati podršku na cijelom putu svog poslovanja, osobito u onoj najzahtjevnijoj fazi kada se ideja tek pretvara u posao. Naš je cilj omogućiti ljudima da svoje znanje radi poduzetničke ideje razvijaju upravo ovdje u našoj županiji, poručio je župan. Mjera Startup dio je šireg sustava županijskih potpora gospodarstvu, a za poduzetnike i obrtnike ukupno je osigurano 558.000 eura. U sklopu obilježavanja dana općine Podravske Sesvete jučer je organiziran raznovrstan program koji je donio aktivnosti za sve uzraste. Tijekom dana posjetitelji su mogli uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi s domaćim specijalitetima, tamburašima, a za najmlađe organizirani su bili napuhanci i raznovrstan zabavni sadržaj. Održao se i mali sajam domaćih radova i proizvoda. Večernji program započeo je u 20 sati i 30 minuta kada je publika uživala u zvuk tamburica i Mirka Švenda Žigu. Nakon žige na redu je bila zabava za mlade uz DJ Karleksa. Bogatu fotogaleriju događaja možete pogledati na webu Podravskog radija. A grad Đurđevac i ove se godine uključio u nacionalnu kampanju Zelena čistka, čiji je cilj potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedno stvaranje čišćih i uređenijih prostora, a sve u sklopu međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održala se u Park šumi Borik i rezervatu Đurđevački pjesi, a sudionici su se okupili na ulazu kod hostela Borik. U akciju su se uključili građani, članovi planinarskog društva Borik, članovi trkačkog kluba Đurđevac i učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva zajedno s profesoricom Mihajlom Osman-Bojovski. Zajedničkim sudjelovanjem dodatno su osvijestili važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu. Grad Đurđevac osigurao je potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad, kao i organizaciju odvoza prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključile su se i komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena čistka bila je prilika da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer potakne odgovornije ponašanje prema okolišu. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu svečano je uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Neka nova Svitanja, Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, ukupne vrijednosti 475.301 €, a u kojem je Koprivničko-križevačka županija partner. Prilikom potpisivanja ugovora, ravnatelj centra Mladen Fajdetić istaknuo je kako će se kroz uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku korisnicima omogućiti raznovrsni uvjeti za odrastanje, igru i rad kakve svako dijete zaslužuje. Također je naglasio važnost podrške resornog ministarstva i županije kao partnera, a važnu ulogu u pripremi projektne prijave imala je Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Projektom će se među ostalim urediti i opremiti potkrovlje i prizemlje objekta, te nabaviti vozilo za potrebne usluge. Županija partnerstvom u projektu nastavlja pružati podršku razvoju dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga, te procesu deinstitucionalizacije i stvaranju boljih uvjeta za odrastanje djece i mladih u lokalnoj zajednici. Ugovor je uručen u nazočnosti predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Članovi Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije uspješno su sudjelovali na trećem raftingu rijekom Dravom. Aktivnost je organizirana u partnerstvu s Rafting klubom Koprivnica u sklopu projekta Rekreirajmo se zajedno, koji financijski sufinancira Koprivnički komunalac. Kako je istaknuto, kroz svakodnevni rad udruge prepoznata je izražena potreba članova za zdravstveno-rekreacijskim sadržajima. Ovakve su aktivnosti osobama s oštećenjem vida teško dostupne bez podrške videćih osoba, što se dugoročno negativno odražava na njihovu samostalnost i psihofizičko stanje. Projektom Rekreirajmo se zajedno ostvaruju se ključni ciljevi: zaštita i promicanje prava osoba s oštećenjem vida, njihova socijalizacija i integracija, unaprijeđenje zdravlja, psihofizičko osnaživanje te kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz upoznavanje lokalne prirodne baštine. Jednako važan cilj jest i senzibilizacija šire javnosti te smanjenje socijalne izolacije osoba s invaliditetom. Uz stručno vodstvo skipera Katarine Flaci i Zlatka Kadića iz Rafting kluba Koprivnica, sudionici su se osjećali sigurno i opušteno tijekom trosatne plovidbe rutom dugom 6 km od Donje Dubrave do Haleščarde, a koja je uključivala i kraća stajanja na dravskim sprudovima. Uz skipere podršku učamcima pružale su i videće pratiteljice udruge te volonterka Klara Glavaš-Jambreušić. Osim sigurnosnih uputa, pratitelji su članovima detaljno opisivali prirodne ljepote, omogućivši im potpuni ravnopravan doživljaj dravske avanture, poručili su iz udruge. Na nedavno održanom izboru za Misko Privničko-križevačke županije, održanom na ljetnoj terasi hotela Picok, pobjedu je odnijela 24-godišnja ekonomistica iz Virja Rebeka Vidić. Rebeka će tako predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na izboru za 31. Mis Hrvatske, gdje će se zajedno s ostalim pobjednicama županijskih izbora boriti za titulu Mis Hrvatske i plasman na izbor za Mis svijeta. Posebno je zanimaju poduzetništvo, beauty industrija i modeling, dok u slobodno vrijeme voli putovati i stjecati nova iskustva. Osim poslovnih i modnih interesa, Rebeka posebno ističe važnost pomaganja drugima. Vjerujem da nas dobra djela najviše oblikuju kao osobe, rekla je Rebeka u razgovoru za Podravski radio, te istaknula kako joj je velika čast predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na izboru za Mis Hrvatske.
1: Predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na državnoj razini za mene je velika i izuzetna čast, ali u isto vrijeme i velika odgovornost koju prihvaćam s punim srcem. Nakon 9 godina stanke, konačno se kruna vratila u našu Podravinu i dat ću sve od sebe da opravdam to povjerenje i predstavim naš kraj u najboljem mogućem svjetlu. Što se tiče samih priprema, pa njima pristupam vrlo ozbiljno i profesionalno, jer je izbor za Mis Hrvatske izuzetno kompleksan izbor. Ljudi često ne znaju da se tamo natječemo kroz čak 6 različitih i zahtjevnih kategorija. Budući da moj svakodnevni život uključuje stalno balansiranje između ureda i salona, disciplina mi nije strana, pa se za svaku od ovih kategorija pripremam vrlo detaljno. U finale ulazim, naravno, bez pritiska, ali s velikim optimizmom i jakim fokusom. A najvažnije mi je da zapravo ostanem dosljedna sebi, da uživam u svakom trenutku ovog putovanja i pokažem da upravo iza ove titule se krije marljiva, svestrana i ambiciozna mlada žena.
0: Kao nova mis Koprivničko-križevačke županije, Rebeka postaje svojevrsno zaštitno lice našeg kraja. Otkrila je i koje vrijednosti, posebnosti i ljepote županije želi posebno istaknuti pred hrvatskom javnošću.
1: Biti ambasadorica i zaštitno lice naše županije je za mene jedan veliki, nevjerovatan ponos. Naš kraj ima toliko toga za ponuditi i doista želim cijeloj Hrvatskoj pokazati sve ljepote i bogatstva Podravine i Prigorja. Prije svega želim istaknuti našu bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i povijest, od čarobnih đurđevačkih pjeski preko predivne naive u Hlebinama, bogate povijesti Križevaca, pa sve do šarma Koprivnice i čarolije rijeke Drave. A naravno da isto tako i naših prepoznatljivih manifestacija koje čuvaju naš identitet. Naša županija ima nevjerovatan spoj tradicije, ali i moderne poduzetničke energije i to je ono što zapravo želim staviti u prvi plan. Pred javnošću želim s ponosom istaknuti da dolazim iz kraja u kojem žive izuzetno marljivi, svestrani i sposobni ljudi, jer mi smo regija koja čuva svoje korijene, ali istovremeno hrabro gradi budućnost, to i sama nastojim pokazati kroz svoj svakodnevni rad.
0: A kakve dojmove Rebeka nosi s izbora za mis, kako se slagala s ostalim kandidatkinjama, te koji su njezini planovi i želje za budućnost, poslušajte u emisiji Malci genijalci u našem programu danas u 18 sati. Bernarda Ferderber, VD ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac i donedavna predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, promovirana je u zvanje više knjižničarke. Rješenjem Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Ferderber je stekla više stručno zvanje, čime je potvrđen njezin dugogodišnji rad i doprinos knjižničarskoj struci. U knjižničarskoj struci radi više od 20 godina. Profesionalni put započela je kao školska knjižničarka, a tijekom dana u školskom sustavu napredovala je do zvanja stručne suradnice mentorice. 2018. izabrana je za ravnateljicu Gradske knjižnice Đurđevac, na čijem je čelu i danas. Tijekom svojeg profesionalnog djelovanja posebnu pozornost posvećuje promicanju knjige i čitanja, razvoju knjižničnih programa i projekata, te povezivanju knjižnice sa širom lokalnom zajednicom. Njezin rad obilježili su brojni programi, projekti i suradnje kojima se nastoji približiti knjiga i knjižnica građanima svih generacija. Novo stručno zvanje predstavlja još jedno priznanje za njezin višegodišnji rad i predanost knjižničarskoj profesiji. Naravno, čestitamo. Udruga žena Guščarica iz Grabrovnice organizira kulturno-tradicijsku manifestaciju Lužđana 2026. u subotu 3. listopada s početkom u 17 sati u Petrovom vrtu u Grabrovnici. Lužđana oživljava jedan od starih jesenskih običaja lužđenja kukuruza, odnosno ručno skidanje komušine s klipova nakon berbe. Nekada je to bio jedan od posljednjih većih poljskih poslova prije zime, ali i važan društveni događaj. Oko kukuruza bi se okupljali susjedi, rodbina i prijatelji, pomagali jedni drugima, a nakon rada druženje bi se nastavljalo uz pjesmu, smijeh i domaću hranu. Upravo taj duh zajedništva i očuvanja starih običaja njeguje i Grabrovnička lužđana, a ovogodišnji program donosi natjecanje u lužđenju kukuruza. Član trkačkog kluba Đurđevac Mirko Antoljak nedavno je nastupio za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u 600-dnevnom ultramaratonu u Mađarskoj, gdje je u 6 dana pretrčao 623,15 km. Trčalo se na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom nešto manje od kilometra. Mirko se nakon velikog pothvata vratio u svoje Virje, gdje su mu klubske kolege pripremili doček i zajedno s njim proslavili ovaj značajan uspjeh. Mirko nam je za Podravski radio ispričao kako mu je bilo.
2: Trčati ono na pamet je suludo uopće kretati na takvu trku. Znači moja zamisao je bila pokušati 6 dana držati nivo 100 km po dan. Znači dok odradim 100 km, jedenje, spavanje i sve ostalo što treba napraviti. Jel? I sad onda kroz 5 dana se je dogodila situacija. Ja sam ono lakoćom svoju tu zamisao odrađivao svaki dan, da oko podne toga 5. dana je bilo vidljivo, jer ovi druga dva naša muška člana, Juro i Hrvoje, situacija se dogodila da ekipno možemo, nije bio veliki zaostatak iza Rumunjske i Danske, da ako bi malo podigli nivo trčanja ja i Mario, koji smo bili u situaciji da to napravimo, i onda smo odlučili da zadnju noć ne odmaramo, nego da cijelu noć radimo i probamo napraviti više kilometara, odnosno to nam je uspjelo da smo prestigli i Rumunje i Dance, i Mario je s tim i individualno napredovao na ljestvici, sa 6. do 5. mjesta je došao do 2. individualno, jel, i tak da se to pokazalo dobrom taktikom. Mm.
0: Za Mirka naravno nema stajanja, a u planu ima i sudjelovanja na maratonima i iduće godine.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar na kopnu slab uz maksimalnu temperaturu od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
3: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: Kao i svakog petka u ovo vrijeme, mi smo u emisiji Gradske teme. Ja ću sa zadovoljstvom pozdraviti uvijek rado viđenu ravnateljicu muzeja, gospođu Editu Janković-Pavel. Ravnateljice, lijep vam pozdrav, dobrodošli u naš program.
3: Hvala lijepa, pozdrav i vama. Evo i meni isto drago kad mogu gostovati u vašem programu i upoznati vas sa sadržajima u muzeju.
2: Hvala vam ravnateljice, odmah idem ja na pitanja. Ljeto je bilo u muzeju prilično aktivno, evo recite nam kako je prošlo, kakva je radna atmosfera, kak su družionice prošle, evo što se sve zbivalo i događalo.
3: Pa da, dobro ste primijetili, bilo je aktivno i evo to nas jako veseli što smo razveselili one najmlađe, dakle osnovnoškolce koji su evo iskoristili slobodno vrijeme i uživali u našim sadržajima u muzeju. Naime, održali smo nekoliko radionica, odnosno družionica. Naravno, teme su bile vezane uz baštinu i uz likovnost. Upoznali su našu utvrdu koja se evo sada obnavlja i koja će evo zasjeti u jednom novom ruhu.
2: Da.
3: Zatim smo tražili neka skrivena blaga u našim prostorima. Slikali smo malu okvirenu pozivnicu, vezano naravno uz tada aktualnu izložbu okvirenu pozivnicu podravskih umjetnika, Hod kroz krajolik, a naravno završili smo kako drugačije nego s legendom o picokima i legendom o rogatom konju. Dakle, to su bile evo naše radionice koje su evo uveselile mnoge mališane u našim prostorima.
2: Pa vjerujem da jesu, evo kad ste spomenuli i legendu, uvijek i nama odraslima, uvijek je lijepo čuti jer se uvijek možda neki novi detalj sazna, ono što misliš da si, nisi znao pa je nešto novo došlo.
3: Tako
2: neko
3: je,
2: nešto kaže.
3: Onda,
2: da.
3: Ono što je najzanimljivije, nastaju i nove legende od ovih najmlađih, jer oni su skloni naravno slušanju, čitanju priča, pa onda nastanu neke nove priče, legende koje nas uvijek razvesele i nasmiju. A eto, poslije te naše družionice, radionice, pripremili smo naravno i uz dugogodišnju suradnju s Rotary klubom u Koprivnice, ugostili smo izložbu koja evo je namijenjena aukciji čiji prihod će biti naravno iskorišten u humanitarne svrhe. To nas isto jako veseli, ta suradnja. I evo stalno su te neke suradnje što je jako dobro i pozitivno u našem muzeju. Dakle, non stop su neka događanja.
2: To je lijepo, to je lijepo.
3: I puno toga iza scene.
2: Je, muzej nam je isto na ponos i sve što vi radite. Aha. Ravnateljice, osim tih družionica i ljeta u muzeju, puno toga je bilo i u projektu koji provodite, dosta veliki projekt, Baština i kreativa, naša su pozitiva. Ja sam htio onak da zvuči malo, da se rimuje, no, baština i kreativa.
3: Da, pa zapravo mi smo osmišljavali naziv i to nam je dato na volju i jednostavno nekako smo u tom kratkom sloganu obuhvatili sve. I mislim da je jako dobar, eto, poseban i prepoznatljiv je.
2: Što ima iz tog projekta, što radite?
3: Da, puno, puno toga. Naime, projekt je, evo moram ponoviti, da u 100%-nom iznosu sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus u vrijednosti 207.353.088 eura. Dakle, Muzej grada Đurđevca je nositelj projekta, a naš partner je udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac. Dakle, jedna jako lijepa suradnja, evo zahvaljujući i njihovoj predsjednici gospođi Kristinki Štefan, koja nam je i partner u projektu i s kojima to provodimo, a naravno da ćemo uključiti i djecu iz osnovne naše škole. Dakle, projekt je vrlo zahtjevan, puno je sudionika, 100 sudionika, 24 mjeseca provođenja, puno programa, puno toga što zapravo je vidljivo i nevidljivo, da tako kažem. Da bi to sve krenuli provoditi, naravno prije smo morali razraditi planove i aktivnosti i krenuti u nabavu materijala i opreme koja nam je potrebna za provođenje. Tako da evo mi smo u drugoj završnoj fazi i provođenja nabava za određene stvari. To nas osobito veseli, jer će muzeju poslije toga ostati doista jedan lijepi dio opreme koji će se koristiti najvećim dijelom najmlađi. Eto, to je ono što bi posebno izdvojila, a ono što nam je najvažnije da će taj projekt zapravo razveseliti osobito onu populaciju kojoj je on i namijenjen. Dakle, radi se, kao što sam već i rekla, i udruga Mali princ je tu, i tu je naša i škola i tako dalje. Dakle, to su edukativne radionice koje naravno se provode i s određenim timom stručnjaka koji sudjeluju, a evo da bi i mi mogli krenuti u to, i mi isto tako se moramo educirati, pa vezano uz to isto tako mi smo već krenuli s našim osposobljavanjem, da tako kažem, što se tiče edukacija koje su usmjerene na razvoj znanja, vještina, kompetencija potrebnih za stvaranje dostupnih i uključivih kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u dvije radionice koje smo evo održali 8. i 9. rujna. I tad smo ugostili edukacijskog rehabilitatora i psihoterapeuta, ravnatelja Centra znanja Protektus, gospodina Darka Kobetića. Dakle, tu zajedno s nama su sudjelovale i kolegice iz udruge Mali princ. Dakle, to je bila prilika za zajedničko učenje i osvještavanje vlastitih stavova, promišljanje, vrlo jedna zanimljiva interaktivna radionica gdje smo zapravo dotaknuli se mnogih tema, konkretno iz prakse, što je najbitnije. Dakle, promišljali smo o mehanizmima opresije u radu s osobama s invaliditetom, različitim modelima pristupa osoba s invaliditetom, a isto tako i razgovarali o dostupnosti, o poštovanju i uključivanju tih osoba koji zapravo su svakako dio naše zajednice i ravnopravne bi trebale biti nama.
2: Ali to ste i sami rekli, evo kako ste i krenuli s tom edukacijom osoblja, to je dosta korisno, ne?
3: Jako korisno, i moram reći, evo osobno sam ja uživala u tome. Puno stvari došli smo do novih spoznaja i na konkretnim primjerima, što je najvažnije, iz prakse koje smo evo mi iz muzeja postavljali gospodinu, došli smo do zajedničkih zaključaka i uvelike nam je evo to pomaže upravo kako postupiti, kako u nekoj određenoj situaciji pristupiti ne samo takvim osobama koji imaju poteškoće, nego općenito prema čovjeku, prema ljudima u određenim situacijama i okolnostima. Tako da otvorilo nam je zapravo neke nove mogućnosti i spoznaje za promišljanja i veselimo se evo nastavku daljnjih radionica. Kad smo razgovarali poslije tog predavanja, doista smo evo bili jako zadovoljni i rekli smo da jedva čekamo da krenemo super dalje s tim. A onda nas čeka zapravo ono najvažnije, a to je rad s korisnicima i naše radionice koje će evo biti jako zanimljive. Naime, o tome smo već razgovarali, ali evo nije zgoreg ponoviti da se radi o 4 radionice u 3 ciklusa po 12 školskih sati. Dakle, naša nezaobilazna utvrda, jer kako i naziv govori, baština i kreativa naša su pozitiva. Dakle, utvrdi Stari grad čekaju nas brojna iznenađenja, doživimo ih. Dakle, to je jedna. Naravno, ta radionica ima nekoliko ciklusa, to je sve razrađeno, ali to ćemo u nekim od sljedećih emisija.
2: Hoćemo sigurno.
3: Zavirimo čarobni svijet naivnog slikarstva. Smatramo da svakako treba upoznati i našu javnost i malo ih podsjetiti na značaj tog naivnog slikarstva. Naravno, mi u našem muzeju imamo djela, pa upravo i to želimo naglasiti. Sad trenutno imamo i rogatog konja, ali imamo i druge slike naivne umjetnosti. Đurđevačka legenda i mitska bića. Mm-hmm. Jako zanimljiva isto radionica. Opet imamo našu legendu, ali ćemo i neke druge.
2: Super.
3: I imamo naravno tradiciju obrta, obrtništvo isto tako treba naglasiti, treba se vratiti i podsjetiti na neke obrtnike koji su nekoć bili, a više ih nema, ali upravo su muzeji ta mjesta koji će očuvati tu tradiciju priču i kroz radionicu, pa tako ćemo eto medičare obraditi, tekstilno rukotvorstvo iz muzeja i evo ga, to zapravo sve će biti začinjeno uz te radionice i odlazak u razne muzeje. Etnografski muzej u Zagrebu, medičarska radnja u Koprivnici, muzej izgubljenih priča, dakle puno toga, gostovanje dječjih kazališta, animatora, tako da evo,
2: i mi se veselimo doći na sva ta događanja, naravno, a i kao radio i portal i popratiti i poslikati da i drugi vide, pa vide jednu pa dođu na drugu, evo, družionicu, radionicu, izložbu, što god sve imate, da. Stvarno puno toga imate. Evo, ravnateljice, vrijeme nam ide, idemo odmah na ovaj vikend, ja bih vas zamolio evo da nam predstavite jedno veliko događanje sutra u subotu, otvara se izložba, evo, renomira umjetnika. Kojih i kakva izložba?
3: Pa doista, evo, mene veseli što imamo čast ugostiti renomiranog slikara Dimitrija Popovića i gospodina Željka Koprolčica, čije su nam djela poznata, jer on se već predstavio ranije, ali u jednom drugom ovoga, s jednim drugim ciklusom i s drugim umjetnikom. Dakle, ovdje se radi o jednoj izložbi fotografije umjetničkih radova. Naime, intervencija, slikarska intervencija poznatog Dimitrija Popovića, ja ću samo evo slušateljstvo podsjetiti, dakle umjetnik koji je poznat i u zemlji i inozemstvu, koji je sudjelovao na stotine izložbi, projekata i tako dalje, izvodio brojne performanse, ali evo možda je slušateljstvo zamijetilo one cikluse Marilyn Monroe, kristološki ciklus, zatim onaj ciklus ovoga koji je vezan uz renesansu s Mona Lizom i tako dalje. Dakle, jedan čovjek, rekla bih, erudita. Dimitrije Popović je i slikar i pisac, on je ovoga inače rođen na Cetinju. Vrlo zanimljiva osoba, evo, susreli smo se u četvrtak kada su došli pogledati prostor gospodin Koprolčić i Popović. Dakle, jedan prekrasna, rekla bi, izložba, možda malo neobična za naš prostor. U fokusu je žena kroz akt koji je na koji se interveniralo, a kako su nastala ta umjetnička djela je predočeno na jednom filmu gospodina Borisa Krstinića. Dakle, publika će imati mogućnosti vidjeti kako je zapravo taj akt u studiju pripreman za fotografiranje uz kulise, razne draperije i tako dalje, koliko ljudi sudjeluje, kako je šminkan taj akt, kako dolaze.
2: Kad ste rekli u subotu, u koliko sati otvorenje?
3: Subota u 19 sati. Dakle, 19.09. u 19 sati. Vrata Muzeja grada Đurđevca otvorena su za sve zainteresirane, čekamo vas s veseljem i naravno sve to bit će začinjeno i glazbenim brojem, glazbenim gostom. Pa evo, možda da spomenem ili ne, eto, neka zna i to publika, treba doći i isto tako i podržati i mlade umjetnike, student glazbene akademije na violini Luka Baranašić. Eto.
2: Lijepo, lijepo. Evo još koju minutu možda, ravnateljice. Jesen nam je tu, evo i idući tjedan i službeno škola je počela. Što nas očekuje evo dalje u muzeju na jesen, onak do nove godine ili kako već
3: da,
2: imate svoj
3: da.
2: Plan?
3: Naime, mi imamo puno, puno programa, da imamo i samo EU projekt, mi smo puni, ali evo, realizirat ćemo još naravno suradnja dugogodišnja, 10 godina suradnje sa Akademijom likovne umjetnosti, pitam se kad je već to prošlo. Tu su evo iz te grupacije iznjedrili brojni umjetnici koji su sada eto poznati, priznati ili kao profesori ili samostalni umjetnici i tako dalje. Mi ćemo povodom te 10 godina suradnje ponovo upriličiti izložbu s fokusom na, upravo na studente. Oni su već dugi niz godina dragi gosti našeg grada, grad nam je velika potpora u realizaciji projekata. Dođu u naš prostor, dođu na, ne znam, u naš borik, slikaju, to je jako bitno da oni mogu Dobro. Izraziti svoj likovni izričaj i u prirodi. Dakle, to nas čeka od 16.10. do 29.11. to će biti otprilike u tom terminu, možda plus minus koji dan. Oni će se izraziti ko slikarstvo, kiparstvo, instalacije. Nakon toga čeka nas evo Hrvatski sabor kulture, 42. susret likovnih stvaralaca koji nam dolaze sa preko 100 radova, žiriranih radova. Dakle, to je jedna široka lepeza od iz svih krajeva Lijepe naše. I svi ti radove će pristizati u muzej, tako da evo i to je jedan zahtjevni posao, sve to treba raspakirati, sortirati, postaviti.
2: Dobro, dalje.
3: To će biti u mjesecu studenome. I evo, naravno imamo ovoga i kraj godine, tu će biti evo izložba jednog naivnog slikara iz našeg kraja, to je gospodin Sigetić. Dakle, vrlo, vrlo, evo, rekla bi sadržajno. A naravno ne smijemo zaboraviti niti grupe koje nam dolaze, ne smijemo zaboraviti posjetitelje. U ovom drugom dijelu godine više se radi o individualnim posjetima. Ono što o čemu nismo pričali, a što svakako evo želim istaknuti, da smo petim i šestim mjesecu doista evo imali veliki broj posjećenosti posjetitelja u muzeju koji su posjetili ostale sadržaje u našem gradu. Naravno, evo, u sinergiji sa ostalim ustanovama i sa Starim gradom doista mogu reći da možemo biti evo zadovoljni za prvu polovicu godina i veselimo se realizaciji ovih projekata u drugoj polovici godina.
2: Isto tako se i mi veselimo doći uvijek u muzeji grada Đurđevca, jer uvijek je nešto radite i uvijek je sve to zanimljivo. Naravno, podržavamo i vas i vaš rad. Evo, pozdrav vašim
3: hvala
2: kolegicama
3: lijepa.
2: I hvala vama evo da ste odvojili vrijeme. Moja gošća u gradskim temama je bila ravnateljica muzeja grada Đurđevca, gospođa Edita Janković-Pavel. Doviđenja u muzeju i do neke druge emisije. Lijep vam pozdrav.
3: Hvala lijepo i vama i pozdrav vama i svim slušateljima. Do slušanja.
1: Gradske teme.
0: Slušali ste reprizu emisije Podravski radio HR 87.6.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: I Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: najslušaniji. Slušate reprizu emisije Tiha snaga.
1: Dragi slušatelji, dobar dan na početku ovo tjedne emisije Tiha snaga u programu Podravskog radija. Nacionalni dan multiple skleroze prilika je da se o ovoj bolesti govori otvoreno, ali i da se podsjetimo na ono što je često važnije od same dijagnoze, na ljude koji s njom žive, njihove interese, aktivnosti, odnose i mjesto koje imaju u svojoj zajednici. Danas u središtu naše emisije je obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze, koje ujedno povezuje osobe s multiplom sklerozom, ali u ovom slučaju i udruge i cijelu lokalnu zajednicu. S nama u studiju su danas gospođa Emilija Grahovac, koja živi s multiplom sklerozom, jedna od suorganizatorica događanja obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu. Gospođo Grahovac, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: I gospođa Sanja Ivančan, predsjednica Planinarskog društva Đurđevac i suorganizatorica događanja. Gospođo Ivančan, i vama dobar dan i dobrodošli.
3: Lijep pozdrav svima.
1: Nacionalni dan multiple skleroze obilježava se 26. rujna, konkretno, je li tako? Tim povodom u Đurđevcu organizirate događanje, dvodnevno događanje obilježavanja ovog važnog dana, ali evo, gospođo Ivančan, vas ću pitati za početak, približite nam malo ta događanja koja će se događati dan ranije i na sam dan 26. rujna u Đurđevcu. Kako je nastala ta ideja i što ste sve pripremili?
3: Pa zapravo sama ideja tinja i u Emilijinoj glavi i u mojoj već 3 godine od kako smo organizirale prvi MS Walk. A onaj pravi poguranac smo zapravo dobile odlukom MS tima Hrvatska, koji su pa mogu reći naši suorganizatori, jer su oni odlučili da se ovaj nacionalni dan obilježi upravo u Đurđevcu ove godine zbog velikog, odnosno najvećeg broja koraka koji smo odradili i prošle godine i ove na MS Walku.
1: Ove godine program nosi snažnu poruku, kad podrška postane snaga. Šta ta poruka zapravo za vas znači?
3: Pa to je zapravo bit svega onoga što mi mislimo i na koji način doživljavamo. Zapravo sažima bit svega onoga što radimo. Često puta kad se čovjek susretne s dijagnozom MS-a, može se osjećati preplavljeno, prestrašeno, izolirano čak od društva. E upravo tu mi kao zajednica, pružanjem te nekakve ruke podrške i figurativno i doslovno, je ono što tim oboljelim ljudima daje snagu. Znači, ne govorim onome što im je kroz, ne znam, možda medicinski sustav dostupno ili... Znači, to je ona topla ljudska podrška. To je ono što njima svaki dan zapravo daje snagu. A nama kao zajednici pruža mogućnost da rastemo, da budemo emotivniji, empatičniji, susretljiviji.
1: Emilija, složili biste se, vjerujem.
2: Da, naravno, naravno.
1: Program uključuje predavanje, ples, kazališnu predstavu, dječje poruke podrške i simboličnu šetnju solidarnosti. Evo, i nju ste spomenuli u početku. Zašto je važno da u obilježavanju ovakvog dana sudjeluje cijela zajednica?
3: Pa zapravo to i je bit podrške, znači cilj svega ovoga je bilo da se taj nekakav, ta svijest podigne, znači da taj jedan dan u kalendaru ne bude samo taj dan kad ćemo pružiti podršku. Znači, podizanjem svijesti od onih najmlađih do najstarijih u društvu je način na koji ćemo osvijestiti ljude da postoje ljudi koji imaju nekih problema, koji se bore s nečim nevidljivim svaki dan. A mi često puta iz nekakvog neznanja takve ljude doživimo kao nekoga ko taj nekakav, ajmo nazovimo ga, invaliditet ili bolest, možda krivo prepoznamo, a to su ljudi koji su potpuno jednaki nama, znači sa svim svojim strahovima, ljubavima, nekakvim strastima, nekakvim talentima, i dalje mogu doprinositi društvu i sudjelovati u svemu, samo možda na neki drugačiji način. Tu smo mi da im pružimo ruku podrške, da mi koji možemo pomognemo njima u smislu prisutnosti, shvaćanja, znači ono nekakvo jednostavno, bok, kak se danas osjećaš? To znači puno više nego ne znam, sam oblik hodanja na jedan određen datum ili dan u godini.
1: Kaže se za multiplu sklerozu da je to bolest s 1000 lica, ali i za svake zasebne dijagnoze naravno krije se osoba. Gospođo Emilija, evo voljela bih da vas zapravo slušateljima najprije predstavimo samo kao Emiliju. Znači, tko ste vi zapravo kada se makne ta riječ multipla skleroza?
2: Ja bih to rekla ovako, 8 sati radnica, 24 sata supruga i majka, dvije djevojčice. Jedna je srednjoškolka, jedna osnovnoškolka, pa svi znamo koliko to ima obaveze. I oko kućanstva osoba sam koja se svakdje stvori, svačim se bavi, a tu bi recimo sad ja iz toga najviše izdvojila folklor, jer je to svima interesantno dok čuju da bolujem od multiple skleroze i ujedno plešem folkloru na već dugi niz godina. Dobro, Bogu hvala, ja sam dobro, nemam te gobe, pa mogu, ne. Uglavnom, eto, to je ukratko ta Emilija, ne, i koja je naravno uvijek spremna pomoći i razgovarati i dati koji savjet ako mogu. Uvijek sam na raspolaganju.
1: Gospođa Emilija, kada je zapravo multipla skleroza postala dio vaše životne priče?
2: Ovako, MS je ušetao moj život prije punih 18 godina, dakle 2008. godine, i do 2021. godine bila je samo na papiru. Jer nisam, bila sam bez obaveza, bez razmišljanja, bez nekakvih pretjeranih odlazaka neurologu. A ta 2021. godina me psihički pogodila jer mi je tad uvedena redovita terapija, što je odmah značilo više pretraga, pregleda, druženja s neurologom. Pa sam se morala osvijestiti da je bolest trajno tu i da ja jesam bolesna, i to je baš jedan teški period mojega života. Ali, naravno, uz veliku podršku svoje obitelji, prijatelja i svih ostalih, to se uspješno razriješilo. Danas sam si razmišljala, kad ti bolest postane veselje, recimo u ovom smislu, jer se bude događalo nešto veliko, ne, onda mislim da bi to svima tak trebalo biti, i baš bih htjela da se svi oko toga osvijeste i da si pruže priliku da im da izvuču veselje iz toga svega. Ne?
1: Prihvaćanje je prvi korak.
2: Da, tako. Da.
1: Da, evo, ali kad govorimo o samoj multiploj sklerozi, često ljudi kad čuju upravo evo taj pojam imaju predodžbu o samoj bolesti, ali nekako ne i o svakodnevnom životu osobe koja s njom živi. Što biste vi voljeli da ljudi možda bolje razumiju po tom pitanju?
2: E pa ovak, to je teško pitanje. Ja osobno iz svojeg iskustva bih htjela da bolje razumiju naš umor, promjene raspoloženja i iscrpljenost, jer to su neke stvari možda koje se ne vide na van. Uh-huh. Kao bolesni smo, pa onda dok bi rekli da smo umorni, a pa ja sam umoran jer sam danas radil, ne znam, isto 8 sati, ali nije isto. Uh-huh. I u recimo takvim situacijama se mi oboljeli najviše razumijemo i najveća smo podrška jedni drugima. Recimo isto tad dok sam 2008. oboljala, najveća podrška su mi bili ljudi u biti koji su već bolovali, jer su, znači, moja obitelj, koliko god je bila tu, svi oni imaju razumijevanja, ali shvaćaju te nekakve stvari. Danas, recimo, moje osobno je da su ljudi oko mene to shvatili, jako vjerujem da sam umorna i danas ne mogu, i to nema problema, ne, ali malo je ljudi koji imaju okolinu koja ih razumije, jer umor nije isti kod svakoga.
1: Naravno. Kad ste spomenuli upravo tu podršku, postoje li situacije u kojima je podrška upravo najvrijednija, možda onda kad nije nametljiva, nego jednostavno znači ono prisutnost, tu samo kome trebaš?
2: Da, mislim da takve situacije vrijede više od ičega, jer najmanje ono, joj, bolestan si, žao mi te je, i to, a i to je, mislim, i to je ok, jer ljudi ne znaju možda nekad kako bi reagirali na prvu, ali ja mislim da su baš, evo, ovo planinarsko društvo Borik i recimo mi kao oboljeli pravi dokaz situacije koliko je to u biti jedna dobra stvar, jer je to podrška koja nije plakanje, nije nametljiva, nije ništa, jednostavno baš se družimo, ali tako, Sanja?
3: Tako je.
1: Sanja, evo, vi na ovu priču zapravo gledate iz druge perspektive, niste osoba koja ima multiplu sklerozu, ali ste osoba koja je odlučila sudjelovati i potpuno se posvetiti organizaciji ovog događanja. Što vas je motiviralo najviše?
3: Prije svega upoznavanje osoba koje boluju od MS-a, prije svega Emilije, i stvaranje, sad već mogu slobodno slobodno reći prijateljstva. Znači, kad upoznate osobu koja se bori s takvom nevidljivom bolešću svakodnevno, sa umorom, sa bolovima, i unatoč svemu tome ne izgubi onaj osmih na licu, niti volju za životom, jednostavno ne možeš ostati pasivni promatrač. Pogotovo mi koji, evo, imamo dovoljno energije, nekakve organizacijske mogućnosti, vremena sad manje više, ali jednostavno osjećaš dužnost moralnu i bilo koju drugu da pružiš ruku, da daš svoj glas i otvoriš vrata i stvoriš prostor da se ljudi koji se suočavaju s takvim teškim dijagnozama osjete prihvaćeno, osjete podržano, osjete da su viđeni.
1: Koliko se zapravo u toj cijeloj priči promijeni perspektiva kada čovjeka upoznamo, baš ste spomenuli osobno, umjesto da o njemu stvaramo sliku na temelju samo dijagnoze? A često se to radi, predrasude su veliki neprijatelji.
3: Je, promijeni se iz temelja. Jedno je to kad čuješ za tu dijagnozu, pogotovo ako si o njoj čitao negdje u nekakvim člancima, novinama, negdje si se susreo. Ili kad upoznaš živu osobu, ono što sam malo prije spomenula, kad ti počne pričati o svojim nekakvim hobijima, o nekakvim radostima životnima koje ima, o nekakvim ambicijama za nešto, o svojoj obitelji, o svojem poslu, i onda zapravo shvatiš da su to ljudi potpuno isti i jednaki tebi, samo im treba malo nekakve podrške, malo razumijevanja i bit će ravnopravni članovi našeg društva, naše zajednice.
1: Emilija, kad govorimo već o zajednici, zašto su upravo, evo, udruge, ovo vidimo iz ovog primjera, i društva važni za uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevni život zajednice?
2: Pa smatram da je jako bitno, jer bitne su, jer povezuju ljude. Da bi se ljudi povezali, dok se ljudi povežu, onda su tu brojna iskustva. Uh-huh. A ta iskustva nekad znače puno više nego, ne znam, razgovor s neurologom. Tako da mislim da bi se trebali više družiti, biti u zajednicama, udrugama, svako događanje koje, naravno, ako možemo, da ne propuštamo, jer uvijek nam ušeću nam ljudi u život kad se najmanje nadamo, koji su nam od velike pomoći. Smatram da je jako, jako bitno.
1: Ali vjerujem da ima još uvijek jako puno onih koji možda strepe od tog uključivanja i boje se nečega. Koja bi poruka njima bila?
2: Pa da, opustite se, dajte si priliku, jer nikad ne znamo gdje je neko ko nam može stvarno pomoći, istinski pomoći. Pri tome ne mislim samo možda, ne znam, financijski, na takve strane, nego psihološki. Psihološki, ja mislim da nama puno više znači, jer mi se s bolesti moramo izboriti sami. Znači, to ne vjeruje nam pomoći ni neurolog, ni psiholog, ni niko ovak sa strane. Moramo si pomoći sami, ali jako, jako puno znači kad ljudi, recimo kao što je Sanja, planinarsko društvo Borik, koji do prije 3 godine nisu ni znali, čuli jesu za MS, ali tam negdje malo dalje, i onda daju sada toliko svojega vremena, toliko toga naprave za nas, recimo oboljele. Uvijek se tu nađe neko tak, i treba si dati priliku da se puste takvi ljudi u život.
1: Sanja, evo, kad je spomenula gospođa Emilija i planinarsko društvo, još jednom upravo kroz ovu suradnju, može li planinarsko društvo, evo, u ovom slučaju biti prostor upravo povezivanja ljudi koji se možda inače upravo to nikada ne bi sreli?
3: Pa da, zašto ne? Znači, ne znam koliko ste upoznati, glavno planinarsko pravilo je da se nikad nikoga ne ostavlja iza, i da smo na planini i u prirodi, bilo gdje, svi jednaki. Dakle, planina ne prepoznaje razlike, bilo društvene, bilo statusne, bilo kakve. Znači, upravo tu filozofiju pružanja ruke, čuvanja leđa jedni drugima, pokušavamo prenijeti na cijeli ovaj događaj.
1: Kad govorimo o samom događaju, evo, vratimo se na sam program. U tom cijelom dijelu posebno je lijepa ova ideja i dječjih poruka podrške i ta simbolična šetnja solidarnosti. Što zapravo želite poručiti uključivanjem djece i mladih u program?
3: Pa gledajte, djeca, to svi znamo, oni su naša budućnost. empatija i solidarnost je nešto što se treba učiti od najranije dobi. Mislim da je ovo izvrsna prilika, a samim oboljelima često ta ona najiskrenija, najčišća, dječja poruka podrške znači puno više od bilo kakvog službenog govora. I zato mislim da je izvanredno da ih možemo uključiti i zahvalna sam i dječjem vrtiću Maslačak na suradnji i našoj školi, osnovnoj školi Đurčevac.
1: E da sad idemo malo na konkretnije, na program, ako se slažete, Emilija, Sanja, znači program počinje 25. rujna, traje i 26. Što nas očekuje 25. rujna, kada, znači gdje, a što 26.
2: 25. ćemo se sastati u Gradskoj knjižnici Đurđevac i tu će biti malo predavanje od predsjednice MS tima Hrvatska Mirjam Jukić. Moje malenkosti, Emilije Grahovac i evo Sanje, i nekakva vizija nam je da ispričamo ovu priču, da ljudi čuju od početka do kraja koliko je to ta podrška na kraju te zajednice dobro napravila, ne? Jer svake godine na MS Voku nas se okupi sve više i više i ono kaj je meni drago da se okupi dosta oboljelih koje ja recimo ljude ne bi poznala da nije tog MS Voka. I ovoga, i ti razgovori i sve, i tako da to će biti 25. Znači jedno predavanje i malo druženje, a 26.
3: A 26. na Središnjem gradskom trgu ćemo se okupiti od 12 sati. Tu ćemo imati kulturno-umjetnički program, sudjelovat će naš kut Petar Preradović. Oni će plesom doprinijeti, pa će nam se pridružiti amatersko gradsko kazalište Đurđevac. Naša Anja nam je izašla u susret, imaju jednu fantastičnu predstavu, jednu kratku u kojoj sudjeluju u većem dijelu djeca i mladi. I baš je onak super nekakva poveznica s ovim cijelim događajem, jer se kroz cijelu predstavu se proteže ta nit zajedništva i potpore i prijateljstva, to će biti jako lijepo. Bit će tu i štant na kojem će udruga MS Team Hrvatska biti, znači, na raspolaganju i oboljelima i građanima, približiti im nekakve svoje ciljeve, bit će tu nekakvih prigodnih majica. Imamo sjajne sponzore koji su uz nas, ne znam je li ih smijem sad spominjati ili ćemo ih ostavit ćemo ih za društvene mreže, koji su nam pomogli nekakvim okrepama i tako to. I tu će nam biti luk podrške u kojem sudjeluju djeca dječjeg vrtića Maslačak. Oni će na onim prepoznatljivim narančastim balonima crtati nekakve svoje slikice. Taj će nam luk ujedno koristiti kao fotobut, pa si možemo uvijek ovječiti te lijepe trenutke. I imat ćemo stablo podrške ili drvo podrške, kako god, na kojem će na stiliziranim listovima djeca iz osnovne škole Đurđevac pisati tople poruke podrške. Za tu smo djecu pripremili nekakve male nagradice i onak jedva čekamo i baš se veselimo tom druženju. A na kraju ćemo sve to začiniti jednim hodom solidarnim, kratkim. Znači to će biti baš prilagođeno i za oboljele, za ljude s pomagalima, u kolicima i tako to. Znači jedan hod podrške za sve oboljele, tu ćemo sudjelovati svi, tu ćemo pozvati i razne sportske udruge, da nas bude čim više, da se ta podrška zajednice baš onako osjeti. I trudili smo se da se svi nađu u tome, znači da bez obzira na godište, spol, ono što radiš, što si po zanimanju, da svako nađe svoje mjesto u ovom događaju.
1: Ova inicijativa je svake godine sve prepoznatija i želimo vam puno novih koraka, još više ove godine. Da, vezano uz to, evo Emilija, što biste vi voljeli da ljudi koji dođu na događanje vide, čuju i osjete i zapravo ponesu sa sobom?
2: Moja želja je da se stvarno druže, da se zabave prije svega, koliko god se to i radi sad o tom nacionalnom danu multiple skleroze, nego stvarno shvate da je to njihov dan, kao onaj rođendan nekakav, da se zabave, da se razmijene iskustva, da se stvarno daju priliku da upoznaju jedni druge, ne samo oboljeli, nego i oni koji su zdravi, jer svi znamo da uvijek neko negdje izvuče nekakvu pouku i dobro mu dođe, da se, znači, da se podružimo, da zajedno se prošećemo, provozamo i da nam bude lijepo.
1: Mislim da još red, evo da kažemo, uz Planinarsko društvo Đurđevac, organizatori ovog događanja su
3: Turistička zajednica grada Đurđevca, uvijek uz nas na svakom eventu, i ovaj put ih moram spomenuti kao i MS Team, koji je zapravo i kao što sam rekla na početku, odlučio da se ove godine nacionalni dan obilježi upravo u Đurđevcu.
1: Veliko događanje i za naš grad i za oboljela, podrška MS Teama ne nedostaje, je li tako?
2: Ne, naravno. Oni su uvijek tu, isto kad ih se nazove, za pitanja, za sve.
1: Onda mogu samo reći da se vidimo 25. i 26. rujna posebno, kad je centralno događanje, zapravo obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu. A vama, drage gošće, evo do iduće neke prilike, hvala puno na razgovoru i lijepo vas pozdravljam.
2: Hvala vam.
3: Hvala vam, vidimo se.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u ovoj tjednoj emisiji Tiha snaga. Gošće su nam bile Emilija Grahovac, koja živi s multiplom sklerozom, jedna od suorganizatorica događanja obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu, i Sanja Ivančan, predsjednica Planinarskog društva Đurđevac i suorganizatorica događanja. Do iduće prilike, lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.